Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de A Verte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, eso hará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Quédate de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band a banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Flops, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

Unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

escoitando o mundo e un patio e o futuro e un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos

life seriously or not.

Kraterlerle.

Student, are there, but get to leave it.

что ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Aquí o Pequeno Monstruo. Esta edición número 68 de 80 vinilos por hora. A cara B, la música estatal 2080 aquí en Radio Filispín de Ferrol, libre e comunitaria de Teta Radio Online. Despois da última edición, que foi unha separata especial dedicada á banda industriosa Esplendor Geométrico, seguimos aquí na Enciclopedia Estatal 280, no volume número 23, e nos atopamos coa seguinte entrada, con Esqueletos.

Esqueletos, no ano 1983, editaban para Flush Records este EP con tres cancións que abría este Radio 222. Un grupo liderado polo guitarrista e vocalista José Battaglio, nacidos no ano 82, un ano antes da edición deste EP, pero nacían como RPM. A banda se completaba con Miguel a batería e Enrique Martín o baixo e coros. Influencias de Ramones, de Clash, de Jan. Tras dar a coñecer as súas cancións o traveso dunha excelente maqueta, a multinacional Xpavox decatouse no trío madrileño e lles combinou a cambiar de nome, posto que RPM xa tiña sido registrado por outra banda. Así é como registran para Flush Records un EP. Flush Records era unha independente creada por Xpavox, un selo donde chegaron a gravar Radio Futura, con aquel, por exemplo, single Dance Usted e aquela etapa post Herminio Molero. Bueno, vamos a volver a este EP, tres cancións. A min, a que máis me gusta, aparte desta, por suposto, Radio 222, é a que imos escuitar agora, é a que se leva a palma. Power Pop a tope, aquí están Esqueletos 1983, esto leva por título Solo necesito un poco de diversión.

en Saigón, Estación Victoria. Había por ahí algún que decía que esta pieza se parecía a Cantón de Japan, a banda de David Sylvian. Bueno, pues ahí queda. Si fuera así, pues buen gusto que tiñan Estación Victoria, claro que sí. A mí me encanta en Japan. Y David Sylvian xa non digo nada. Vamos co seu LP. Bueno, pues después de editar algunos singles, editan, claro, como non o seu LP, que además aproveito para dicer que foi reeditado un disco compacto, non sei se se poda topar ou non, pero bueno, é toda unha cuestión a reseñar, ¿no? Que se estas cosas por lo menos se reediten en disco compacto, xa non vamos a decir en vinilo. LP homónimo, 1984, dous anos despois da edición do seu primeiro single. Isto que ouvimos tamén se editou en formato single e é unha peza clave na formazón. Octubre Rojo.

Estación Victoria con Octubre Rojo, unha grande canción. Ás veces cando falamos de grandes cancións dos 80, do pop, da música estatal dos 80, lembramos as típicas, pero non acordamos desta, por exemplo, grande canción, con eses arranxos ademais de corda que dan un aspecto así tan solemne, porque sí, eran cordas auténticas, non eran samples. Vamos a falar un poquinho máis desta formazón, que ademais é unha oportunidade para coñecer unha parte da historia do pop, unha banda que salta ao panorama discográfico en 1983 con ese single que ouvíamos ao principio, Contacto en Saigón, que foi editado por MR. Aquí no programa xa falamos moito de MR, pero non está mal en insistir. Foi en principio, porque logo puso abduciu unha multinacional, foi en principio un selo independente formado por Paco Martín, que tiña grabado naqueles inicios pois dous ou tres excelentes recompilatorios daquilo que estaba a acontecer, algún daqueles LPs incluso, incluindo directamente as versións maquetas daquelas bandas, Los Modelos, Estación Victoria ou Los Pistones. Discos ben grabados para a época e percusións electrónicas, sonidos Prophet e melodías, pois eso así, pegajosas, pero moi, moi guais, realizadas co sintetizador de moda do momento, o sintetizador monofónico Korn MS-20, sinte ao que incluso os valencianos Betty Troop chegaron a dedicarlle unha canción. Pronto, aquel selo independente chamado MR, fundado entre outros por Paco Martín, foi abducido pola multinacional Ariola, que, bueno, pues lanzou aínda máis a todas esas bandas prometedoras que os nos soan a todos, Pistones, Los Modelos, Estación Victoria, pero que naquel momento pois eran moi, moi descoñecidas. Contan as crónicas que durante a curta trasectoria de Estación Victoria, que se resume aí, pois nalgúns singles e nun único LP, contou sempre co apoio musical de dous excompoñentes de Mamá, outra grandísima formazón da nova ola estatal. Vamos a escutar unha nova peza, isto que ouvimos a leva por título Galeón Español.

Estragos, con José Marín a cabeza y antiguo integrante de Episodio, una banda de escudería MR. Bueno, esta banda con influencias de bandas sesenteras como Beatles, Brincos, Kings o Birds, y también de finales de los 70 como Os Jan, Os Barracudas o Os Knacks. Imos con otra peza máis. A verdade é que non nos imos complicar moito porque vai ser a seguinte do disco. Esta que leva por título Escuela de Dolor e que é unha crítica adolescente ao sistema educativo.

Europa con esta introducción nunha casete editada no ano 1982 por División Avanzada Independiente, DAI, e que eles mesmos se encargaban de distribuir. Fixeron tan só 100 copias. E esta demo estaba titulada, esta maqueta, estaba titulada La Última Emoción. Había 7 pezas. A formación estaba integrada por Alfonso Aguado, a voz e guitarras e letras, Julio Nexus Pastor aos sintetizadores e Lino Obiaño na programación de ritmos e coros. Eles, con esta casete que chamaron Última Emoción e asinando este traballo como Europa, foron precisamente eso, o xérmolo desa banda Última Emoción, que ao mesmo tempo sería unha banda seminal, como logo veremos, e como non temos moitos minutos, veremos e xa emplazamos desde aquí a todas e todos o seguinte programa na vindeira edición de 80 vinilos por hora, como ese crisol de Europa, Última Emoción, se transforma en outras formazóns de calidade a nivel, pues, casi que podríamos decir que mundial, desta banda que poderían ser un pouco os ultravox estatais, con ese crisol de outras bandas que surden ao seu redor, como a Glamour, Megabit ou mesmo Comité Cisne. Imos ouvir a seguinte das pezas da maqueta, 1982, Europa, a súa casete La Última Emoción, isto leva por título Sentir tu Cuerpo. E nos despedimos xa. Gracias pola vosa atención á realización técnica, selección musical e comentarios. Estivo, como sempre, o pequeno monstro, axudado, eso sí, por suposto, por todo ese crisol de blogs que hai na rede. Só queda despedirnos até a semana que ven. Lembrade que temos un blog aí, www.80vinilos, con número 80vinilos.blogspot.com, donde poñemos todos os programas, imaxes e todo tipo de información. Até o vindeiro programa.

¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, polo cuartiño da Radio do Centro Cultural de Valladares. Estamos na cafetería. Si vos apetece vir ata aquí, bueno, pues sempre sodes benvidos. Asomadevos pola ventana e despois o facervos unha seña podedes entrar. Si non, sodes elemento de distracción. Así como hai como un lenguaxe, bueno, se te sordo muda, non conozco, non? Ningún lenguaxe de señas, nos contamos así coa man, sacamos os cinco dedos para decir que son cinco minutos. Si son dez, porque estamos en tertulia con alguén o teléfono, podemos dez en dúas mans. E si un anaquiño que vamos a pinchar unha canción, podemos abrir a porta, saludar, recoller recado. Entón, bueno, pues vamos así como bótame un poquiño de viño. Así esa señal. Así es imposible porque a tertulia es larguísima. Es como chao, chao. Hasta otro momento. Muy bien. E logo entón empezan a chegar os mensaxes por debaixo da porta, algún papeliño que escribieron aí a man, pues, o recado, algún WhatsApp. Intrahistoria da radio. O bonito de ver tamén, ¿no? Como se fai. Eso nos pasou a semana pasada, o viernes, cando fomos a gravar o podcast cos rapaces da banda, os que estaban co saxo. Entón, bueno, puderon ver aí como se fuchicaban a mesa de son, como grabábamos nos grabamos co Audacity, que isto un pouco a tecnoloxía da case de unha radio escolar. Mira, ven para Ponte nas Ondas, que iniciou todo este movimento. Vale. Vamos a falar de que hoxe. Hoxe é xoves, ¿no? Xoves 9. Xoves, jolín, xa van 10 días do mes de xullo. Bueno, pues son hoxe é xoves, e os xoves traemos uns programas que hoxe chamo de corte social. Pois non sei, porque a veces pasa a traballadora social por aquí a contarnos cousas. Ou pasa Ana do Centro Veciñal, ou veñen os de Montes e nos contan o que pasa polos montes ou a que andan. Bien. Pues entonces, o sea, conversa con un veciño, pero da parroquia do lado, con Diego. Él é de Bembrive. Bueno, vive en Bembrive, aunque en realidad, xa non me acordo si é de Sárdoma ou de Moledo. Diego Pérez Dávila. Diego Pérez Dávila, que fixo. Bueno, como é un apasionado da historia local, ou da historia da xente, en realidad, e como é rondalleiro, pues colleu e botou os últimos 10 anos da súa vida. Bueno, no, igual un poquinho máis, máis para atrás, quero dicir, porque agora anda con outra historia, xa os coitaredes, pero botou unha década recorrendo todo este sur da provincia de Pontevedra para coñecer que, pois, a historia das rondallas. O ano pasado falamos con Alexia, que é unha veciña de Valladares, que para ela non hai Nadal sino hai rondalla, non? Unha cousa como moi pegada unha a outra. Ela contaba que explicando ya unha compañeira da facultade que iba, está estudiando, bueno, estudiaba en aquela xornalismo en Compostela, que tiña que ir a tocar a rondalla ou ensayar coa rondalla, e a outra non se enteraba de nada, pois caí unha conta de que é unha cousa moi local. Entón fixo o seu traballo fin de grado sobre a rondalla, que é unha rondalla, explicado así, a vestimenta, as catro cousas que ten que ter unha rondalla, os abanderados, as capas, o que corresponde, ¿no? E por onde andan. E Diego, en ese momento andaba facendo, rematando este traballo gordo que algúns lle chaman a enciclopedia das rondallas. Vale, nos témolo aquí. Na biblioteca do Centro Cultural de Valladares. Xa o devolvín, leva desde o inicio da tempada aquí encima desta mesa da radio, porque entre outros libros do fondo local estaba ese, e era apetitoso botarlle un ollo, sobre todo con alguén que se documentou e que foi in situ, ¿no? A conocer as historias que hai detrás dos rondalleiros. En don Diego botamos prácticamente todo experta e desescoitar a conversa que tuvemos unha tarde desta semana pasada, que era cando el podía. E entón, bueno, pues aí que hai? Sobre todo, o curioso son fotos bellas que te dan unha idea de, bueno, da importancia das rondallas, dos instrumentos que había, reconocer como se vestía antiguamente, nada que ver coas capas coas que se atrezan agora os rondalleiros, e tamén un pouco conocer que cantidad de rondallas hai. Non todas están en activo, el recolleu pues desde o 1900, que cando ten documentado máis ou menos que existiu algunha rondalla. Xa non me acordo cal me di iso. Ah, que memorio. Zamáns, creo,
Xa non me acordo moi ben, pero bueno, que as hai desde 1900 e algo. Me recordo que tiro un pouco de memoria ahora, falando así de rondallas caseiro, decía, no, a cousa que fai barullo. E alguén me decía, no, meu pai iba nas rondallas, chamabanlle ir de farra. Isto a principios de 1900 e algo. Vale. Bueno, pois damos unha volta polo mundo das rondallas, festivales de rondallas, repertorio de rondallas, rondalla. E é moi apropiada esta tertulia porque nos estamos, e ainda non vos enterastedes, nun cuartiño onde temos todas as capas da rondalla de Valladares e todos os instrumentos que toca a rondalla nun cuartiño. O xa nunhas caixiñas están os cristos, están as charrascas, as castañolas, en fin, a pandereta, as cunchas. Non sei se as cunchas podíamos ir preguntar a xente da rondalla se renovan cada ano ou que fan, levan como se chamaba, como caruncho no bolsillo, sempre unhas de reposto por si parten. Pues nada, Enciclopedia das Rondallas, o libro non se chama así, se chama A Rondallas de Reis, Historia das Rondallas de Reis. Muy ben, pois nada, imos dar unha voltiña tamén pola prensa, como todos os días. A mí o que máis me gusta informarme de como va o mundo, como non lo contan, e vamos a ver que contan hoxe.

pois pola prensa anda que contanse cousas, por exemplo, está unha nova que non é de agora exactamente, pero que me levou a recordar cousas. Científicos de Vigo alertan dunha macroalga invasora nunca antes detectada en Galicia. Chámase, e agora a ver como leo eu ben isto, Asparagosis taxiformis, unha macroalga tropical. Un equipo internacional liderado polo personal investigador do Instituto Oceanográfico de aquí de Vigo detectou esta alga nas Rías Baixas. E isto supón que é a cita máis septentrional registrada ata o de agora en augas europeas, e amplía en máis de 500 kilómetros o límite coñecido de distribución desta especie. Xa sabedes que pola ría de Candembeza aparecen os peixes tropicais, aparece un peixe globo, pois agora no, na primavera, inverno, primavera, que non sei moi ben datar, pero entón, bueno, como se quentan as augas, eles siguen buscando alimento e o alimento tamén se move, non? Bueno, o equipo científico o que conta é ven a decir que é necesario reforzar a vixiancia temprana e o seguimento continuo nas costas galegas para detectar a evolución desta especie e anticipar posibles consecuencias sobre a biodiversidade mariña. Como outras especies exóticas están presentes no litoral galego, por exemplo, tamén se está vixilando a rugo... Que difícil leer, como aprenden os biólogos... Rugulopteryx, bueno, hay otra alga, no la leo porque qué complicación. Y esto que me recordó, fixos un documental o ano pasado, presentouse aí no Museo do Mar, xunto cunha obra artística, sobre as laminarias, o bosque das laminarias son estas algas altas, ¿no?, que é donde viven a maioría das especies de peixes que comemos. E que coa chegada destas outras algas foráneas, bueno, pues estáse mirando reducida a súa presencia nos fondos marinos. Esto me recordou a que está pendiente unha conversa con esta rapaza viguesa que vive en Berlín, que collou un barco e foi a visitar as Galápagos, e tamén grabou pues, ali os fondos marinos, e que xa nos contará. Muy ben, e non me acordo o seu nombre, que é un desastre total para... Bueno, busca de laminarias. Xa vos enterades de que alga é, que esta sí que está en peligro de extinción aquí nas rías. Bien, a outra nova, a piscina de Teis cumple un ano en reconstrucción. A idea é que estea lista xa para que a xente de Teis, a que lle apetezca, poida nadar ali a principios do ano que ven, 2027. O incendio, hubo un incendio que a deixou destruída. O incendio foi en maio de 2022. Que, por cierto, unha das traballadoras que anda por aquí na de Valladares foi que mirou o incendio e avisou. Bueno, pois, dende o 2022 empezaron as obras de reconstrucción o ano pasado. Hai un ano, máis ou menos, agora en suyo. Estará lista para o ano que ven, principios, contase, Bueno, contan aquí que o presupuesto que teñen estimado son 7 millóns de euros para a piscina na que ides a flotar en Teis. 7 millóns de euros que van a deixar a piscina totalmente renovada, máis amplia e máis moderna. A veces é necesario decir o que costan as cousas, ¿no?, para que as valoremos. Muy ben, Galicia, e en Galicia que falamos da auga, seguimos coa auga. Baiona prohíbe regar sardins, encher piscinas, baldear e lavar coches pola falta das chuvias. Están previsores. E a nova é interesante porque xa sabedes que o embalse de Baíña sempre está a finales do verán, aí coas reservas un pouco límite. O ano pasado, cando marcaron as primeiras restriccións no concello, foi en setiembre, estaban o 30% naquelas. E a novidade é que este ano, pois, o fan agora, a principios de xullo, o embalse está ao 60%. Entón, bueno, previsión. Que prohíbe? Pois, utilizar a agua da rede municipal
A dos pozos podedes facer de momento o que vos dé a gana, pero a da rede municipal prohibida para o rego de sardins, céspedes, hortas, isto. Como vas a regar os pimentos si non podes regar os pimentos? Tens que ter agua do teu pozo. Zonas verdes, encher piscinas, lavar os vehículos, baldear as calles, pobres turistas, pois é o que hai. As fontes nada, tamén as fontes decorativas, e calquer outro uso recreativo e non esencial da auga. E o que se recomenda tamén é os veciños que arreglen as fugas nas instalacións particulares, que reduzcan o tempo nas duchas, e sobre todo utilizar neveras ou congeladores sin enchelos completamente, porque senón non circula ben o aire, entón gastan un pouco máis. Moi ben. Esta última non a entendín. Estou lendo a noticia de novo, digo, pero como? Evitar utilizar electrodomésticos e encargalos completamente. Que ten que ver co uso da agua isto? Bueno, non sei. Está na nova, a veces un escribe a prisa e despois tamén unha, neste caso recolla nova, e así de colas. Esto último non entendín eu, pero bueno, falando así un pouco de refrigerarse, as neveras non conven cargalas de todo, ¿no? Si non circula o aire, gastan máis energía e tardan máis en enfriar. Eu creo que nos coles deberían de facer unha, falando da auga, me falta Anabel aquí para comentar a nova, enseñar os nenos a ir á fonte a buscar agua e a probar a lavarse con un balde, porque os seus abuelos viviron así sin traída na casa e fan un bo uso da agua. E as novas xeracións, inclúome, pois nacemos co interruptor na casa e máis coa villa do grifo, e non lle damos tanto valor, non? E facemos un uso bastante desperdigado. Outra nova de Galicia. A Fonsagrada convirte o legado de Forges, o viñetista, nun espacio aberto ao mundo. O sábado pasado inaugurou no municipio con gran expectación o primeiro, que chamoume tanto a noticia, curiosísimo me pareceu. Bueno, pues con gran expectación abriu o primeiro museo de España dedicado a este artista gráfico que ten raíces na Fonsagrada, porque Antonio Fraguas Forges pues naceu en Madrid e morreu en Madrid 1942-2018, e foi un, como Quesada para nós no Faro de Vigo, un gran cronista gráfico da España contemporánea. Os que vos gusta ler a viñeta e con esos hasta desinformados do, pues, das novas do día, ¿no? Bueno, pues para él a Fonsagrada foi un lugar recurrente no seu imaginario. E por que a Fonsagrada? Porque aí foi onde naceu o seu pai. E parece que o señor Forges non olvidou nunca estas raíces que aparecían unha e outra vez polas súas viñetas. Entón, si queredes ir ata Fonsagrada, que lesos queda Fonsagrada, que está arriba de todo para nós, ¿no? Desde aquí, eles dirán o mismo, estás abaixo de todo. Bien, pues está na antigua casa consistorial, que está ao lado do Camiño Primitivo, é un edificio que tamén alberga a oficina de turismo. E aí que vades a topar? Ilustracións, libros, fotografías, obxetos persoais, recursos interactivos que invitan a coñecer este mundo creativo do humorista. E ademais tamén, bueno, o sea, como plus, esta reforma foi seleccionada pola Bienal Española de Arquitectura. Bueno, os arquitectos, o estudio de arquitectura Film Architects xa foi recoñecido con varios premios de arquitectura, así que bueno, un plus, ¿no? Os peregrinos que caminan aí polo Camiño Primitivo, pues teñen así, non sei si lles dá para despois de caminar estar na taberna tomando algo, ir a visitar un museo, pero a veces sí, ¿no? Non sei. Vos fixestes o Camiño de Santiago? Deu vos tempo a ir de museos ou simplemente descansar os pés e repoñer forzas? Estaba pensando ahora mismo.
Nunha vez, Anabel e Maixeu andábamos por Vigo adiante, na Porta do Sol, e topámonos con un coreano, Corea do Sur, estaba buscando un albergue, ou viña do albergue, estaba buscando un sitio onde comer por Príncipe adiante. E este non tiña moita pinta de logo ir a un museo, aunque fora o do Marco, a Casa da Cultura Galega. No. Vamos cos deportes. Pues unha nova curiosa, falando de Camiños de Santiago. Tirán Meira en bicicleta, día si a nova. Cando Discamino puso en marcha a súa última aventura, percorrendo a Rúa da Plata dende Sevilla a Compostela, o fixo con un grupo no que alternaban distintos tipos de bicicletas adaptadas para poder organizarse. Bien, entre elas había dúas handbike, que son bicicletas que conducen así como deitados, e os seus mandos había dous antigos remeros, un de Meira e outro de Tirán, Suso Valverde e Pablo Paz, que eles estes días comparten quilómetros destino Santiago. E, bueno, pues, o camiño é o que dá tirar de recordos, falar, ¿no? E cada un vai falando da súa parroquia de Moaña. Pablo Paz empezou a súa carreira deportiva en Meira e acabou na traíña de Tirán, mentras que Valverde remou nos anos 80 e 90 na Sociedade Deportiva de San Bertolomeu. E estes que están facendo, pois, etapas que empezan a pedalear ás 6 da mañá, non me quero imaginar con ese calor, e rematan ás 10 e media da mañá ou ás 11. Andaban por Cáceres estos días. Bueno, pues a iré desmirando na prensa nova, sobre todo cando cheguen a Santiago, ¿no? E que pretenderán chegar para o Día do Apóstolo. Non sé. Non sé. Canto se pedalea o día en esas condicións de calor. Pues a 6 da mañá por ali abaixo igual sae de día, ¿no? Non sé. Muy bien. Siguiente noticia de deportes. E falamos de tenis de mesa adaptado. É unha nova chulísima, e me pareceu chulísima, esta saqueina do Atlántico. É unha entrevista que lle fan, unha conversa longa, non, unha entrevista non, pero é unha conversa, unha nova longa explicando unha trayectoria deportiva, que é a da viguesa Martina Sande, que ten 18 anos e convertiuse na primeira muller que consegue gañar un campeonato de España. E o fixo ademais ante un rapaz, Francisco Javier López, que é 13 veces campeón de España e paralímpico, inda por riba. Bueno, pois esta rapaza, Martina, ela naceu con unha enfermedad que se chama artrogriposis múltiple congénita, que afecta a mobilidade das articulacións, e fixo deporte sempre como ferramenta de rehabilitación dende que era moi rapaciña. Primeiro probou coa natación, e a Isa foi dúas veces subcampeona de España con apenas 11-12 anos. Despois probou o baloncesto en cadeira de rodas, unha disciplina na que chegou a participar nunha concentración de tecnificación coa selección española. E o que pasa que o dolor e máis a falta de retos pues alonxaron un pouco deste deporte. Entón recordou que co seu pai durante as vacacións facía partidas improvisadas de tenis de mesa e decidiu probar con este deporte. Así que, bueno, fixo un entrenamiento, o primeiro, con Samuel Pereiro, e el, bueno, os entrenadores a, como os ojeadores de fútbol, teñen o ollo e xa miran, sin que sepa o rapaz, sin que sepan os pais, si vale ou non vale. E mirou que Martina valía, e agora compite aquí co Clube Tenis de Mesa de Mos, e teñen como reto ambos, entrenador e máis Martina, os Xogos Paralímpicos, elevar unha medalla xa si se entra dentro deles. Los Ángeles 2018, dentro de 2028, dentro de 2 anos. Muy ben. É unha nova chulísima, está tan ben escrita e conta a historia tan bonitinha. Fin. Bueno, vamos a poñer algo de... ¿Cuánto le hemos falado? Vamos a poñer algo de... Pues después unha chapa sobre rondallas tremenda. Vamos a poñer algo de música, damos un paseiño pola senda a ver que plans culturais hai.

0: De eso unos ahí en suspenso, ¿no? ¿Cómo se dice? Suspendidas, ¿no? Veme otra lengua a cabeza ahora mismo. En suspense, eso es, en suspense. Ela eras es, normalmente tan así como reivindicativa. Bueno, en esta cancionciña fala de mel, é máis tranquilucha, ¿no? Muy ben. Porque logo ten tempestades de sal, co xenido destrozado, toda esta que está cabreada, aquí está dulce. A señora, muy ben. ¿Por dónde vamos? Ah, por la senda. Estoy un poco despistada, ¿eh? No sé si me notas, pero estoy un poco despistada. Ahora, que a mí a veces traer los programas así medio montados, ¿eh? Cuando uno está como presente, está construyendo todo, ¿no? Bien, vamos a construir esta senda. Param pam, param pam, param pam. Vamos a ver, Ose, ¿quiere decir a 7 de la tarde a mirar cine o aire libre? Ostras, 7 de la tarde y de día. Na azotea do centro comercial Alase van a convertila nunha sala de cine con proxeccións tan variadas. Pois xa de hoxe é Padre no hai máis que uno versión 4. Pero onde o farán? Porque das 7 moi de día. Hasta as 11 casi, ¿no? Que se mete o sol de todo. Bueno, se ides nos contades. Eso hoxe. Mañán, mira tú qué casualidad. Mañán proxección é rondallas. Proxectouse no, se non a mirades é porque non vos dá gana, porque proxectouse na finca de na Marquesa, no Pazo de Castrelos, o fin de semana pasado, no, o anterior, o sea, hai poquiño. Bueno, pues nada. E logo tendes a en setiembre, as siguientes son en setiembre, que tarde. Ostras, en setiembre van a proxectar romería tamén. Bueno, proposta esto, proposta un, pero no centro comercial Alase tamén. Ao mesmo tempo, en simultáneo. Que contraprogramación máis rara. Chegan os solpores. Eu sei quen está. Pois os está, nove de suyo, Mr. River. Pois nada, aí na terraza do Paseo Marítimo de Alase. Sabes que non baixo nada, entón non me entero de nada. Quero dicir que non baixo nada a Vigo con este calor, que vas a baixar. Estás moi ben aquí no rural, metido en calquer lugar a sombra debaixo dun árbol ou dentro da casiña tamén. Moi ben. Concertos. No Chiringuito da ET ás 8 da tarde, Monos in Arms. Despois tamén mira, o no Chiringuito de Alcabre ás 7, Los del Barro. En a Morada, ai no, perdón, isto é mañán. Anotade pa mañán. El Chiringuito de Alcabre é mañán. Ah, os chiringuitos se alternan tamén para que non pisarse. Entendes, na sala de Rebullón tamén comezan a facer os solpores. E o solpor dos xoves é ás 9 da noite e o grupo é unha banda de indie rock de Santiago de Compostela. Fan Britpop, o sea, pop británico. Tirin tirin, o grupo chámase Amaramar. Uf, que trabalinguas. Bueno, pois pues, ides ata sala Rebullón. Tameiga, Mos, para arriba. Benbrive, que estamos aí en Benbrive, os vamos a falar con un de Benbrive, pues donde vais a buscar a sidra un poquito más para arriba. Muy ben. Y si vos apetece unha exposición, a ver, vamos a buscar unha da que non faláramos aínda. Pues mira, no marco que hai varias, pues está Mariana Gómez tamén, que é unha artista portuguesa de Faro. Alá, baixo de todo. A ver, defende a pintura como unha búsqueda inquieta, intensa. E por ela asoman o xogo, a transgresión, o happening, o festivo, carnavalesco, a máscara, a pasión, o humor. Bueno, abrir novos camiños. Pintura concebida como acción, como un banquete sobre a tela. Isto para os nenos é o ideal, ter unha tela blanca e pintar unha parede sobre todo. por un lado esta, no marco, e por outra tendes na Escola de Artes e Oficios pois unha mostra de 12 obras realizadas polo alumnado das distintas disciplinas que hai na escola, que rinde homenaxe á historia do, da Escola de Artes e Oficios. 140 anos ten. E esta é visitable de lunes a venres de 7 a 9 da tarde, ata que volva a empezar o curso. Bueno, e unha última máis, outra expo. Seguides pola Casa das Artes, Policarpo Sanz. Pois aí está unha expo que se chama O mar tamén en oso, de Alicia Framis. Ela é catalana, vive en Ámsterdam. E nada, o que, no que propón aí pois é un concepto entre a espera e as mulleres. Bueno, pois seguides, nos contades. Isto de falar das exposicións sin saber como son é un pouco extraño, pero... Ai, no marco hai outra máis. Pero cantas hai no marco. Teño que volver a pasar por ali. Exposición de Alberto Ardiz de Cabo. Este é un rapaz de Vigo, do 86. Elabora pezas e instalacións que poden situarse entre o perceptivo e o matérico. Uf. Ide por ali, polo marco, e dade unha volta e logo nos escribides e nos contades. Nada, vamos a poñer outra canción. Poño algo da ronda, jazz? No. A ver, vamos a falar da ronda, jazz. Tres cuartos de hora prácticamente, así que vamos a poñer outro tipo de cancións máis veraniegas. Poñemos os Monoulios.
1: Hey man, colla maleta que nos vamos xa.
2: A onde?
1: Confía en min, vas a flipar.
2: Oh.

0: hoja desa fonte, deixala.
1: Pois imos a falar das rondallas. O ano pasado viu por aquí Alexia. Alexia toca na banda e toca na rondalla, xa non me recordo o que, na pandereta. Diego.
2: Hola, non sei que toca Alexia, así que a coñezo.
1: Sí.
2: Pero non sei que instrumento toca.
1: Bueno, pois o que no clarinete, no. No sabemos, o clarinete e o que toca na banda. Que desastre. Bueno, ela fixo un traballo fin de máster, penso, que era sobre anatomía dunha rondalla.
2: Sí, sí.
1: Escoitas de ben?
2: Ben, perfectamente.
1: Muy
2: sí,
1: bien.
2: Sí.
1: Bueno, aquí podes ter regular.
2: Bien.
1: Nada, ela contounos así un pouquiño por que naceu ese traballo, fin de carreira, o fin de máster, perdón. Que era porque unha rapaza, compañera súa, non sabía o que eran as rondallas. A rapaza era do norte, en Galicia.
2: Do norte de Galicia.
1: Sí, e entón, fenómeno superlocal do sur da provincia de Pontevedra.
2: Sí, as rondallas son do sur da provincia, de Redondela para baixo, po sur.
1: Vale. Ela fixo anatomía dunha rondalla. E ti viñeches a completar o traballo, ou estabas facendo un traballo...
2: Sí, que... eu estaba viña facendo, Alexia foi un traballo paralelo, pero bueno, sí que usa... O viña facendo meses atrás e a idea a tiña na miña cabeza fai anos.
1: Bueno, entonces, Diego, que eres veciño de Bembrive.
2: Correcto, natural de Sárdoma, veciño de Bembrive.
1: Muy bien, da pedanía de Bembrive. Atravesaches dúas parroquias para chegar aquí.
2: Sí, correcto.
1: Fixeches unha enciclopedia das rondallas.
2: Sí, de feito a xente lle chama enciclopedia rondalleira, sí, sí. É un traballo... Pois enciclopédico realmente, de non haber nada, porque non había
1: nada.
2: Prácticamente nada escrito, e algo que había era testimonial, sen argumentación histórica alguna, suposicións. De non haber nada, pois realmente prácticamente a ser un traballo enciclopédico, porque a xente o está a chamar así, sí. Non está a gustar moito. Foi un traballo extenso de investigación, de recollida, de testimonios, de fotografías antiguas, de prensa, de un traballón, a verdad que
1: sí.
2: Un traballón.
1: Temos o libro aquí porque está na biblioteca, entonces podedes ir ao fondo local, os que vides por aquí polo Centro Cultural de Valladares, e encontrarlo. Ainda está no Viño do Trinque, eu acabo de enterar de que tens a segunda edición millorada.
2: Sí, claro, como suelo decir, é o meu primeiro libro.
1: ¿Ah, sí?
2: Entonces sí, é o primeiro libro que publico, foi o segundo que escribín. Es, bueno, unha historia un pouco paralela. O primeiro libro que escribín, pero que aínda non publiquei, que publicarei o próximo mes, é a historia da parroquia de Bembrive, que tamén está, pois, igualmente traballado

0: Ahí, a ver, porque eu botei así un vistazo por riba, digo, bueno, pues está todo aquí, orixe das rondallas, hasta dónde tuviches que andar na memoria das persoas, porque no, hai algo documentado?
1: Sí, hai pouquísima documentación, pero a que hai a recollín, pero principalmente onde tuven que afondar foi na memoria dos informantes máis maiores. É unha na introducción. Poño en relevancia e agradezo a 7-8 informantes que foron claves, a maioría de máis de 90 anos, 2 ou 3 xa non están con nós, no cabo dun ano, xa 3 xa non están con nós. E foi a través deles, dos seus testimonios, que eu puden descubrir ou redescubrir por que naceron as rondallas, non? Porque eu son unha persona que me pregunto moitas cousas, teño moitas inquietudes, e unha delas das que tiña na cabeza era por que nacen, de onde veñen as rondallas, non? Porque é unha cousa moi rara, nos é o día, é o pan de cada día, estamos moi habituados a elas, pero é unha realidade que é algo moi extraño. Entonces sempre tiven esa inquietude, e foi gracias a eles e completado con documentos de prensa antiguos e fotografías que confirman os seus testimonios, que se pode saber a día de hoxe por que nacen as rondallas. Hai fotografías delo, hai testimonios, hai documentación de prensa daqueles momentos. Entonces, principalmente o primeiro capítulo é iso, de onde veñen as rondallas e por que nacen. Nacen co agrarismo a principios do século XX na zona sur da provincia, Vigo, Mos, Porriño. Por que? Pois que, bueno, pois que a xente de aquí tiñamos unhas inquietudes que non tiñan as outras xente de outros sitios de Galicia, non? Era moi activo socialmente, é un territorio moi activo socialmente. Bueno, coincidiu todos os ingredientes para que naceran as rondallas de Reyes en comparación coas rondallas de cuerdas que xa existían naquel momento, principios de siglo, pero das clases un pouco acomodadas, nas villas como Gondomar, Ramallosa, Redondela, había rondallas de cuerdas que, pois, a xente moza das familias acomodadas entraba nesas rondallas, bueno, para socializar e, bueno, pois, a vida, non? E por Navidades, esas rondallas a principios de século, hai fotos de 1902 en Gondomar, a rondalla gondomarense, pois, en Navidades, esas rondallas facían rondas. Cando polo ano normalmente facían conciertos nas salas particulares da clase acomodada, solo podía ir a clase acomodada a mirar eses conciertos, eles en Navidades pois facían para toda a xente. E a xente agraria, a xente agrarista, os labregos de campo, sí, de Valladares, de Bembrive, de todos os sitios, dixeron, pois nós tamén queremos as nosas rondallas, pero van a ser a nosa maneira. E por eso naceron da maneira que naceron. Nun primeiro momento, con instrumentos melódicos sempre, no primeiro momento foron acordeóns.
0: Ah.
1: Sí, sí. O acordeón é o instrumento fundacional das rondallas de Reyes. Hai debate, había, polo menos ahora co libro se ha quedado un pouco estéril, porque xa se sabe como nacen, que si a rondalla de verdad era de gaitas, que si a rondalla de verdad era de banda de instrumento de banda de música. No. O instrumento fundacional das rondallas de Reyes é o acordeón.
0: Vale, e como ti sabes que, ou como ti chegas a saber, que é o acordeón? Que documento di eso?
1: Primeiramente, o testimonio principal de un informante de Candeán, que é Augusto, ahora non me quere salir o nome, 92 anos,
0: sí.
1: O seu pai era acordeonista, entón eu acabei chegando a súa casa porque vas preguntando, no, tens que falar con fulanito. E no salón da súa casa hai unha foto de seu pai tocando acordeón. Esa rondalla que el montou, a rondalla Basilio de Candeán, participou no primeiro concurso de rondallas de Reyes que hubo no ano 45 en Vigo. E sale rondalla Basilio de Candeán. E digo, concho, este Basilio era o que montou a rondalla, era de acordeóns. E me dice este home, claro, Diego, as rondallas de Reyes eran de acordeóns porque era o que había. Era o que había. E se confirma con fotos, hai 3-4 fotos de antes da guerra, de rondallas de Reyes, es simplemente teñen acordeón. Algún complemento musical, como un clarinete, por exemplo, na de Bembrive, pero o instrumento fundamental era acordeón. E o baso en testimonios e en 3 ou 4 fotografías que hai das primeiras rondallas. E logo se incorpora nos anos 40 os instrumentos musicales de viento, de banda de música, como refuerzo, en los años 50 empezan a existir as primeiras gaitas nas rondallas de reyes. Ah.

0: o sea que cando, a ver, desde a ignorancia, os que non vivimos o mundo das rondallas máis que cando temos que ir obligados o Ifebi ou as travesas, decimos, ah, pues un, a rondalla tradicional, la rondalla de Freixo, que leva solamente gaitas, cunchas y no sé cuánto, pero no. Entón.
1: No, eso ahora mismo son gustos. Eu digo, como digo, son gustos.
0: Mm.
1: Aún lle pode gustar máis unha rondalla de instrumento de viento,
0: sí.
1: E a outros lle pode gustar unha rondalla de instrumento de gaita galega, non? Pero como tradicional, de feito no libro defino a palabra tradición. A tradición é unha expresión folclórica ou cultural que se perpetúa por dúas xeracións ou máis.
0: Pois eso é o que tradición, sí, é exactamente eso.
1: Estou falando de memoria, eh?
0: Ajá.
1: Pero vale. Se vamos ao término, sí, tradición, as rondallas de Reyes son tradicionales, tanto, sí, unhas como outras, porque xa veñen de varias xeracións desde atrás. E para min foi igualmente un descubrimento isto que te estou a contar, eh? Porque eu tamén estou no mundo da rondalla, escuito todo isto que se decía a este debate, pero descoñecía a realidade. E os feitos que afloraron son eses, por testimonios e por fotografías. Entonces a evolución histórica está no libro, definida.
0: Mm.
1: A grosso modo, esta que che comento. Incluso fixe unha gráfica no final do libro, unha gráfica sobre o número de rondallas según a década, ¿no? Entonces, nas primeiras... Mírase a evolución, ¿no?
0: Sí.
1: A primeira explosión rondalleira en os anos 50 e a segunda explosión rondalleira en os anos 80, ¿no? Entonces, bueno...
0: E a dos 50, porque xa se pasan os anos da fame, xa se estabiliza un pouco o país.
1: Pero de feito sí que curioso que
0: porque
1: justamente...
0: Porque a dos 80, perdón, se entende porque a explosión do movimento vecinal, entón con todo este afloramiento de centros veciñais e actividades que hai polo medio...
1: Realmente, unha vez remata a Guerra Civil, xa está a primeira explosión rondalleira, que para mí foi unha sorpresa tamén, coñecelo, porque xa no ano 42 ou 43 hai un primeiro pico importante. Non me digas por qué.
0: Sí.
1: Realmente, as rondallas, entendo, aínda a día de hoxe sigue sendo unha maneira de evadirse, de disfrutar e compartir cos veciños. Non? Un ten primeiramente, un como persona humana, digamos, que ten o máis cercano a familia. O segundo que ten o grupo de amigos. E o terceiro que ten, pues, a parroquia, digamos. Entonces é como un compartir cos teus con parroquianos, digamos, pois un momento de lecer, de olvidarte das cousas,
0: sí,
1: dos problemas. Entonces, realmente, como non fai falta moita cousa para salir a formar parte dunha rondalla, hoxe en día sí, hai capas, hai bandeiras e tal, pero antiguamente as fotos son moi sencillas, as roupas. Non facía falta gran cousa para salir. Entonces, a xente salía a montar rondalla para compartir e disfrutar das navidades.
0: Iban de barrio en barrio, claro.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí. Estos son picos, ¿no? O 50 e 80, e hubo algún momento en
1: sí,
0: que...
1: Sí, hai unha parte de escaseza nos anos 60. Claro, eu aquí non teño unha visión histórica completa, eu non son historiador, non, eu son un chaval pois pues, botado para diante que quería
0: saber por que a rondalla
1: exacto,
0: existe.
1: ¿No? Entonces, bueno, o que está aquí seguramente lle valga a alguén que sepa máis camín para analizalo en máis detalle, ¿no? Pero de feito nos anos 60 hubo unha caída, os anos da escaseza, lle chamo eu. Non sei decirte o motivo, non afondei nelo, pois non o sei. Pero sí que, por exemplo, en Vigo me comentaron, é certo, que se chegaron a prohibir as rondallas en Vigo que desfilasen pola rúa. Que houvese rondalla nas parroquias non tiñan conveniente, pero hubo unha época que estaba prohibido por parte das autoridades locales de Vigo que houvese desfiles de rondallas. Por qué? Porque nos cruces de bandeiras andaban a hostias.
0: Ah.
1: Eso, hai moitísimos testimonios de peleas... graves. A última gran pelexa que hubo de rondallas foi Atios con Pontellas no ano 77 en Porriño, e teño decenas de testimonios, e vamos, claro, según cada un que cho conte dun lado ou do outro, pois adorna un pouco máis para que o relato caia pa un lado ou pa outro, ¿no? A culpabilidade, pero os dous relatos son sempre, o sea, hubo unha batalla campal en Porriño.
0: Sí.
1: Por ese motivo, un pouco anos antes se chegaron a prohibir en Vigo, porque as autoridades locales non querían líos e, sobre todo, non querían que a bandeira de España, que era que representaba
0: os abanderados,
1: non querían nin que se rompera, nin que se estuvera... Porque a rivalidade entre abanderados antiguamente era rajar a tela da bandeira do contrario. Era o máximo exponente o que se intentaba conseguir. E cando se ocurría, pois as autoridades non lles gustaba. Incluso hai algún testimonio que o abanderado que levaba unha bandeira rota, rajada, pois era detido por ter unha insignia nacional pois non adecuada.
0: Primeiro, por que se enfrentaban os abanderados?
1: Pois eso sí que a esa pregunta non teño resposta. O que sí sabemos que o cruce de bandeiras é un hermanamento, vale? Se encontran dúas rondallas, é un hermanamento de decir, bueno, vamos a recibirnos. Pero a orixe real non a sei. Pode ser que nos remontemos a cuestiones antropolóxicas ou, bueno...
0: Sempre existiu a figura do abanderado?
1: Sempre.
0: Os vellos estes
1: de 100
0: anos?
1: Hai cinco elementos que definen a rondalla de Reyes, eu os defino no libro. Un deles é que teña abanderado. Sempre as rondallas de Reyes tuveron abanderado desde o minuto 1, desde o segundo 0. E por qué? Que tamén o digo no libro. Porque o movimento agrarista tiña nas bandeiras unha insignia importante. Todas as sociedades agrarias tiñan unha bandeira no seu local social moi ben engalanada, feita a man, confeccionada, con fíos, ben feita, non? Entonces, ese aprecio pola bandeira xa estaba no agrarismo, xa existía no agrarismo. Entón, as rondallas ao nacer do agrarismo, eu penso que, por lógica, de aí nace a figura do abanderado, non? Nas primeiras imágenes que se conservan, se ve que o abanderado simplemente está, estático, está aí, pum, xa está, non hai máis. Pero despois da guerra civil, xa se incorpora un movimiento, un desfile, un paso ao ritmo da música no abanderado, ¿no? Entonces eu tamén fago unha pequena evolución histórica dos abanderados, pero xa existen desde o primeiro momento do nacemento das rondallas.
0: Claro, ahora é unha cousa exagerada, ¿no? En cuanto a coreografías.
1: Sí, bueno, de feito, Valladares ten un pouco a culpa.
0: Que vos a decir, si eu teño a Martín a partir de setembro aí sentado coa libreta facendo...
1: Xa está ahora funcionando Martín, yo sei, no é amigo, coñezo ben. Sei que traballa moito Martín, sí, está, é un apaixonado das bandeiras, pero digo isto porque nos anos 80 a primeira eran sempre había hasta os anos 70 e largos, sempre había tres bandeiras, unha ou tres. Se chamaba abanderado central e laterales. Non había máis, tres como máximo. Pero aquí chegou un home chamado Marcelino Barreiro, que cando viu de facer a mili na Legión, cando viu licenciado, lle dixeron, ti vas vir aquí de abanderado. Entonces entrou de abanderado e ao pouco se acolleu a dirección. É unha persona moi talentosa no campo das banderas, ten estilo, ten elegancia. Entonces deulle un novo ritmo ás bandeiras. Por que? Porque é unha persona tamén moi creativa. Eu teño o placer de que é amigo, foi o meu maestro, é o meu maestro de banderas. É unha persona moi creativa. Entón, el dixo, vamos a meter máis banderas aquí nesta sección. Entón, foi incorporando novos elementos. Asimismo, incorporou mulleres no campo das bandeiras. Creou igualmente o grupo de maiorets de aquí da rondalla de Valladares.
0: Polémico grupo de maiorets.
1: Sí, de feito tamén falo de ese grupo no libro, que non foi o primeiro grupo.
0: Ah, non?
1: No, pese que hubo algunha das chicas que entrevistei, yo comentei, mira que non sois el primer grupo. Claro, non lles gustou porque elas teñan conciencia de que eran o primeiro, non? Nas rondallas hai moito de mirar hacia dentro, non? Cada un solo coñece a historia da súa. Pero con este libro fixe unha visión máis global, e teño unha visión máis global, e as primeiras mulleres abanderadas en maiorets foron en Sajamonde, con Estrella Figueroa na dirección no ano 79.
0: E tamén eran así, te levaban...
1: Sí, de feito hai fotos moi boas, porque hai un...
0: Déjame ver, como temos o libro aquí, vou aproveitar, sí, me teches a foto de...
1: Claro.
0: Que me encontré con, ahí, no sé que, Sajamonde, e dixen, anda, mira.
1: Sajamonde,
0: aparte,
1: sí,
0: escrito con J.
1: Sí, o libro está en castelán.
0: Claro.
1: O libro está en castelán, sí que aí respetar a la toponimia en galego, es cierto, pero bueno, siempre hay erros, ahí se podría meter Sasamonde perfectamente, porque a toponimia oficial en galego, pero tienes que buscar no índice.
0: Ah, vale, índice, sí. Mira, las primeras mayores que me aparecieron fueron las de Valladares, así, pum, nada más abrir el libro. Aquí está. Uf, ¿cuántas?
1: Sí. É que hai moitísimas parroquias con rondallas. Bueno, dividín o libro en parroquias, hai como 50 parroquias con rondallas, máis de 150 rondallas en total. Entrevistei a máis de 200 personas, un traballo extenso.
0: Muy ben,
1: pero
0: esto,
1: bueno, sí, as primeiras
0: 241, espera, teño que buscar. Sí. Aí tes fotografías de
1: Sí, eu tiña claro que a fotografía tiña que ser un elemento importante neste libro,
0: sí.
1: Sobre todo para que a xente se busque. Porque si la gente se quiere buscar, se me vaya a comprar el libro, entonces.
0: No.
1: Está todo relacionado.
0: Claro, sí, sí. Ah, ¿son estas?
1: Son esas, esas de Sasamonde, sí.
0: ¿Vestidas de blanco? Con...
1: Son unas fotos muy boas, porque en Redondela sí. Hay un estudio muy bo de fotografía, de varias xeracións. Antonio de la Iglesia, que fue el director de esa rondalla, tiene una colección de fotografías muy boas. Por eso, a foto esa es de año 79 o 80, pero tiene una calidad tremenda.
0: De ahora mismo, Xaneiro do 82.
1: Sí.
0: Claro, estas mayoretes por lo medio de los montes.
1: Sí, sí, sí, aparte, claro.
0: Como cómico hasta.
1: Sí, sí, sí.
0: ¡Guau!
1: Pero sí, sí, son feitos. Fue así, la historia fue esa.
0: Vale, ¿y las mayoretes de Sajamonde siguen existiendo o no?
1: No, no, no, la rondalla de Sajamonde se ha desaparecido.
0: Desapareció. Sí. ¿Cuánto duraron las mayoretes ahí?
1: Hasta último año.
0: ¿Ah? Muy bien.
1: En esa rondalla duraron o tiempo que duró la rondalla. Sí que en Valladares tuvieron finalización, pues ahora no sé si decir, pero o sea, fai unos cuantos años. Yo que te comentaba, o feito de que a cultura abanderada millorase, evolucionase, en gran parte foi gracias a Marcelino Barreiro, metendo en esta rondalla de Valladares cousas novas, innovacións, e unha vez se retirou. Este home, pois, tamén foi abanderado en Benbrive, uns cuantos anos, aí foi cando me enseñou a min, e expandiu un poquinho a súa escuela Valladares, digamos. Hai dúas escuelas en abanderados, escuelas Valladares e escuela Vincios, que é anterior. Son as dúas grandes escuelas que hai agora, digamos, en cuanto a abanderados, non?
0: E que diferencia unha de outra?
1: Bueno, a escuela de Vincios é a primeira. Eu lle chamo escuela cando nun mismo territorio hai unha consecución de abanderados que desfilan nunha mesma maneira, nun mismo estilo, non? Porque hai abanderados que pois, en Mosende, Aquilino, pois, foi un elemento aí suelto, hai outros abanderados pois, en... Bueno, pero cando hai unha serie que o que releva sigue na mesma... na mesma maneira de desfilar, de facer as cousas, pois aí lle chamo escuela, non? Entón, a primeira, sen dúbida, foi Vincios, porque é a parroquia donde a cultura abanderada é máis antigua, é máis fuerte, e que se diferencia? Bueno, principalmente un desfile máis enérgico, un braceo moi vertical, en Valladares é máis cruzado, en Vincios é moi vertical... sobre todo uns cruces de banderas intensos, digamos, sempre Vincios hai que ir preparado nos últimos anos, sobre todo antiguamente tamén, porque eran cruces de bandeiras intensos chegado o momento eran violentos, non? Hai moitos, claro. Antiguamente, pois, de pelexas
0: o que contabas tú de Atios e Pontellas, non?
1: Sí, antiguamente os abanderados na punta tiñan un cuchillo un pouco afilado, non un cuchillo, non? O metal afilado para rajarlle a bandeira ao contrario, non? Entón, a rondalla de Vincios tuvo líos coa rondalla da Sobreira, que a primeira rondalla que hubo en Valladares foi na barrio da Sobreira, pois tuvo lío coa da Sobreira, e Vincios tuvo lío coa rondalla de Chan de Brito, coa rondalla de Valladares. Lío de, bueno, non lío de...
0: Un enfrentamentito.
1: Bueno, sí, pique. Pique, sí, sí. Pique sano, que non se chegan as más normalmente, pero sí, entonces esa foi a primeira, sigue sendo a primeira escuela fuerte de bandeiras a de Vincios. O sea, podemos decir que esa existía nos anos 60, xa os abanderados xa viñan de ser varios principales con unha escuela determinada. Entonces, xa nos 60 se pode decir que existía a escuela Vincios, e nos anos 80, cando chega Marcelino, se crea a escuela Valladares. Ahora, nos últimos anos, hai un pouco de mezcla, porque os abanderados cambian de rondalla. Entón, en Valladares non fai pouco dirigiu un home que é de Vincios, entonces aí hai un pouco de mezcla, mezclouse un pouco as escuelas, pero bueno, ahora me consta que Martín está un pouco intentando, bueno, primeramente o meu traballo sempre é interesante a hora de informar de como era antiguamente todo, ¿no? Sí, porque sí. É complicado saber, pero penso que está traballando na línea de facer ben as cousas e de intentar un poquinho retomar esta escuela Valladares, que a chamou sí, sí. Así, ¿no? Bueno, Valladares ten un estilo de desfile máis elegante, máis sosegado, e os encontros de bandeiras máis tranquilos.
0: Entón, volvendo para atrás a historia, a vestimenta, por exemplo, cando apareceu todo este... A ver, que nos estamos agora, no le... sempre falamos das capas das rondallas que nos acompañan. Entón, a capa apareceu, estuvo sempre?
1: No, non
0: estuvo sempre,
1: a capa, ¿no? Apareceu no ano 71-72 na rondalla de Vincios.
0: Pues sempre os de Vincios por medio.
1: Bueno, sí, entre Vincios e Valladares son pioneiras en moitas cousas. A min, eu no libro aprendí moitísimo. E o que aprendí sorprendeu-me moito a figura da rondalla de Vincios, porque é importante, eu non a coñecía, non? E sí, na rondalla de Vincios hai un home, me dixeron, no, eso fue fulanito que nunha reunión dixo que había que se podían levar capas, desde esa se leva, ¿no? Entonces, o libro está... no libro está o nome, que ahora non o teño na cabeza. E a primeira rondalla en levar capas foi Vincios. Antiguamente, cada un iba cunha chaqueta, cunha súa roupa, e punto. Por intentar unificar as chaquetas, eran máis ou menos da mesma tonalidade, e por unificar se poñan capas ou gorras todos iguales, pero cada un iba coa súa roupa. E a seguinte rondalla en levar capas foi Valladares, xa no ano seguinte, creo.
0: Bueno, Valladares e Vincios teñen moita relación.
1: Sí.
0: De veciñanza, quero decir. Sí. Claro, tú ahora dices que se mezclan, bueno, porque a xente se move moito máis.
1: Exacto.
0: E antes, que eras da rondalla da túa parroquia...
1: De toda a vida, vamos, claro. Botabas aí toda a vida, sí.
0: Quero dicir, 1900 ou antes, 1900 e pouco, os que formaban a rondalla, os fillos se iban, así, ¿no?
1: Sí, claro. Esto que se mira ahora de que empeza non chega a ser como o tema das orquestras, que os cantantes van cambiando de orquesta en orquestra, pero sí que aí tives unha evolución, os directores máis punteros pois van cambiando un pouco de rondalla, non? Por exemplo, Alexandre Fernández Castro, que é un dos mellores directores actualmente en Atios, leva 3 anos seguidos gañando, pois estuvo en varias rondallas. Miras outros abanderados, pois que sí, que van dirigindo diferentes grupos, porque, bueno, hai máis permeabilidade, os tiempos sí. Son outros, entonces hai máis globalización un pouco, non? Digamos, pero hai máis liberdade en cambiar de rondalla e non aquelo de solo vou unha miña e punto e non quero saber nada máis, non?
0: Sí. En canto, por exemplo, repertorio, eso tuvo que cambiar un montón, porque ao principio que eran gallegadas, non?
1: Non, de feito...
0: Porque os informantes, os antigos, os centenarios, te tuvieron que cantar cancións que ainda se tocan ahora, ¿no?
1: Estoy intentando recordar o nome de Basilio, que o fillo tamén é Basilio, ¿no? Sí, Basilio González Fillo, este home de Candeán, que su pai tamén era Basilio, en montou a rondalla Basilio dos anos 40, me decía, Diego... As rondallas, non só a do meu pai, as rondallas, porque tamén estaba de Teis naquel momento, este home hoxe é músico e sempre viviu a música desde primeiro, o sea, como primeiro testigo, non? E me dice, Diego, daquela se tocaba música que se tocaba nos salones de baile.
0: Así?
1: Sí, as rondallas tocaban a música que eses acordeonistas tocaban nos bailes, porque eses acordeonistas ao final eran moi poucos, pero sí. Vivían deso. Ou gran parte do seu diñeiro entraba. Entonces tocaban en salones de baile, de parroquia.
0: Que había moitos naquela.
1: Había moitos. Entonces, ese repertorio que estes acordeonistas tocaban polas noites de fin de semana nas festas, era o que tocaban na rondalla. Os acompañastes, simplemente o que facían era acompañar. Entonces, o repertorio era literalmente... o que sabía o acordeonista de turno, ¿no? Entonces, non había nada obligado, era moi libre, moi libre. Daquela, cando incluso me dicen, no, tocábamos foxtrots. E digo, ostras, un foxtrot nunha rondalla. Pois sí, tocaban foxtrot, tocaban de todo. De todo, un repertorio libre. Non ten por que ser en panxoliñas
0: sí, sí.
1: Por ser en Navidades. No. No. Era
0: unha animación, claro, de rúa.
1: Exacto. ¿No? E a día de hoxe sigue sendo así, o repertorio moi libre.
0: Sí, bueno, falamos de Santa Eulalia de Mos, cando meteu, que meteu? Thunderstruck?
1: Sí.
0: Que cambiou un pouco, lle rompeu a xente moito a cabeza. Un poquito.
1: Bueno, o mainstream, sí. Digamos, a xente que solo mira o telediario ou non, digamos, a ver se me explico, que non, a xente non aficionada, que lle chegan pinceladas do mundo rondalleiro, sí, eso foi, o petaron, o sea, saliu, incluso saliu no telediario, non?
0: Sí, sí, saliu, foi como, madre mía, que locura, claro.
1: Saliu na Galega, saliu en Antena 3, saliu anuncios da TVG, pero xa se viña facendo iso anos atrás. Que pasa? Que aí foi cando se demostrou, xa saliu a relucir o gran público, non? Pero sí, todo, sempre hubo esa función de modernidade nas rondallas, de, bueno, ese tocamos en non sei que, ese tocamos cousas diferentes, non? É o divertido tamén das rondallas.
0: Sí, sí. Sabes que me estás recordando?
1: O qué?
0: Por aquí, Valladares, que é unha parroquia tan musical, media banda é da familia dos Iglesias,
1: sí.
0: O director anterior, ahora non me sabe, José, como sacaba os bailables.
1: Sí.
0: ¿Tú sabes como sacaba os bailables? Pues no, él iba pues a Estravesas, uh-huh. Había una U-Box,
1: ¿sí?
0: Entonces una ferretería que había aquí, no cruce los sí. semáforos, compraba una grabadora, metía moneda en las sí, Estravesas, sí, sí. Na cafetería, escoitaba hojita aquel momento, grababa. E logo iba para casa e facía o bailable para a banda, non?
1: Pois, de feito, hai rondallas que hoxendía funcionan así.
0: Sí, sí.
1: Claro, eu tamén teño unha trayectoria personal que xa pasei por varias rondallas. Teño amigos en moitas delas. Algún enemigo tamén supoño que habrá. Pero sí que sei, me consta que hai rondallas e das boas, ademais, que alguna, que fan un repertorio sacado de YouTube, por exemplo, fan un montaje de 12 minutos e iso... o pasan a partitura. Coa complexidade que eso ten, claro. Porque logo non todo encaixa, non?
0: Claro.
1: No, este tema é moi conocido, vamos a leválo, claro. Transportar un tema, un hit, a rondalla é moi difícil, non?
0: Mm.
1: Entón, sí, eso sigue ocurrindo hoxendía.
0: Mm. Mira, pai, ese instrumento que está aí, como se chama?
1: Ese é o Cristo.
0: Vale, o Cristo cando aparece unhas rondallas? De isto tamén falas,
1: non? Non, máis ben é un estudio social antropológico. De feito, estudio histórico-antropológico, no? É o subtítulo, non? Lle din importancia ás persoas, aos lugares,
0: vale.
1: Un pouco. Pero o tema musical, non. Hai un pequeno, bueno, un fin de carreira importante, ben feito, de Lorena Rodríguez, que é veciña de Bembrive, natural de Coruxo, creo. E aí, nese fin de carreira, sí que aborda un poquinho máis o tema musical, non? Porque esta chica é música.
0: Sí.
1: Entón, digamos que o libro non ten esa forza, pero así de memoria, non che sei decir, ahora cando apareceu Cristo, non é dos primeiros instrumentos, porque nas primeiras fotos non sale. O primeiro instrumento, o que sí sale nas primeiras fotos, de feito, eu digo que é un dos cinco ingredientes dunha rondalla, é o charrasco.
0: Ajá.
1: O charrasco, que é o que está aí a dereita. Eso é un instrumento fundador. Sempre ten que haber unha rondalla, sempre ten que haber un charrasco nunha rondalla, non? Destes cinco elementos que eu nombro no libro, pode faltar algún, pode faltar. Por exemplo, Freixo non ten abanderados, pero sigue sendo rondalla. O sea, que non é condición exclusiva de ten que ter os cinco elementos ou non a rondalla, non.
0: Pero un deles sí.
1: Un deles pode faltar. o charrasco sí que se mira desde primeiras fotos, eso sí, pero Cristo non che sei decir ahora...
0: Muy bien. Preguntaremos ya a Lorena.
1: Sí.
0: Ella é experta musical da rondallas, pues
1: sí,
0: preguntaremos
1: sí.
0: a ela. Ti como eres experto nas personas.
1: Sí.
0: A ver, das cantas rondallas dixeches que había, tantísimas. Unhas, cal foi a que menos durou, por exemplo?
1: A que menos durou, por exemplo, seguramente Saiáns.
0: Ah, sí?
1: Tres aniños ou así.
0: Solo?
1: Castrelos, bueno, Castrelos durou máis, pasa que tuve moi pouco acceso á información. Non atopei informantes, xa que atopei foi a última hora. Pero Saiáns, Castrelos, foron moi efímeras. Sí, serían esas.
0: Y esas está en qué años aparecieron, ¿unos 80?
1: Los 80,
0: sí.
1: Sí, en la segunda explosión Rondalleira. Sí.
0: ¿Y las primeras? ¿Las primeras de 1917?
1: La primera de 17, sí.
0: Sí, ¿de quién es?
1: Pues las primeras que salen, a primera...
0: Ten tanta información, Diego, en la cabeza que ten que ir o índice.
1: No, es que no lo teño fresco, ¿no? Entonces... Sí, sí.
0: No, claro, ahora tes o libro de historia de Ben Brive.
1: Exacto, tal cual, es lo que teño en la cabeza. Pero a primera fotografía, probablemente más antigua que da fe, era de Mosende, creo que do 17. No, perdón, do 17 es un documento de Zamans, un documento escrito... que da fe que a rondalla de Zamans é do 17 e sigue existindo hoxe en día esa rondalla, co cual como digo eu, non será das máis galardonadas, porque de feito non é, é simplemente unha cuestión objetiva, pero é unha honra realmente ter esta rondalla nos certames e na vida rondalleira actual, porque sigue existindo, sendo a primeira que hai constancia dela, non? Desde o ano de 1917.
0: Con que informaste? Con quen te informaste aí? Porque Zamans é unha cousa extraordinaria en Vigo, aldea casi dentro de
1: sí,
0: Vigo,
1: sí, sí, claro.
0: Unha configuración física diferente.
1: Pois eu sempre que abordaba unha parroquia, sempre chamaba o sitio onde se aglutinaba a vida cultural. Entonces, a primeira chamada sempre o centro cultural. Sempre foi o centro cultural. Se me recibía ese centro cultural e me daba información, pois fantástico, porque nunha mañan ou nunha tarde xa tiña todos a información, porque normalmente os centros culturais me reunían a xente maior, xa me tiña fotografías, e foi o que pasou en Zamans. E me recibiron, ahora non sei os nomes, tens sí, que perdonar, pero non os teño na cabeza. Pero me recibiron moi amablemente, e me contaron a súa historia, non? Nunha charla de 2 horas ou 3 horas, e home que un deles dice, no... e que nos acollamos no ano 76 e hasta hoxe estamos aquí. Eu, bueno, pues enhorabuena. Dice, no, teño aquí este documento do meu abuelo, que foi secretario da Sociedade de Agricultores de Zamans. E tamén foi o que levou a rondalla antigua de cando miro, un pago no ano 43 a Ulpiano Rodríguez, no, director da rondalla de Zamans, con motivo do 25 aniversario. Eso é un papel que este me dice, ah, mira esto, por si es importante. ¿Cómo si es importante? Es el documento que acredita a mayor antigüedad de una rondalla. O sea, fue así. Nace así como, no, mira esto, como de casualidad, si es importante. Claro que es importante. Hay otras fotos, a de Mosende, que me costó muchísimo, primero, geolocalizar, porque todas esas fotos las tengo localizadas de dónde eran. Me costó mucho saber de dónde.
0: ¿Quieres decir estas mayorets de...
1: No, Mosende.
0: De
1: Saham,
0: de... Mosende. Sí, pero... ¿Estas geolocalizadas? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes dónde se sacó la foto?
1: Claro, a parroquia.
0: Ah, vale.
1: Ten en cuenta que a mí me llegan en un periodo corto de tiempo miles de fotos, o sea, muchísimas fotos. Entonces, yo no sabía de dónde eran.
0: Ah, okay.
1: Entonces, yo tenía que localizar, geolocalizar de qué parroquia son las fotos. Entonces, tenía 2 fotos muy antiguas que recuperé en Porriño. Se sabe que no Porriño, en la Louriña, pero no se sabe dónde. Pues... con moito traballo supen que eran de Mosende, e tamén con máis traballo de recollida de averiguar, as fechei no ano 23-24, cunha aproximación de 1 ano, 2 anos atrás. Entonces, a rondalla de Mosende xa sabemos que estaba no ano 23 ou 24. Hubo unha rondalla tamén en Villar, rondalla de Vilar, parroquia de Lavadores. No ano 20 está fechada esa foto. Bueno, é un pouco o que foi salindo, con traballo, pois, eso. Sempre pensaba, eu penso que é importante saber de onde son as imágenes, tamén fechalas con unha certa aproximación, ¿no?
0: Bueno, un pode facer o recorrido pola enciclopedia esta a través das fotos ou simplemente leer a historia de cada...
1: Sí, me consta, hai moita xente que compra o libro, lee a súa rondalla e o mete na biblioteca, non? Ou donde guarde o libro, non?
0: Hasta Navidades, que despois cando se rondallas, pois...
1: Sí que hai xente que o leu a fondo, tuve bastante xente nos días seguintes a lanzar o libro que... pois que se dirigían a min, me felicitaban porque non tiñan esa percepción global que o libro dá. O libro dá percepción real que ten o ámbito rondalleiro, non se está inventando nada, non? Pero como cada un de nós temos como solo coñecemos a nosa rondalla, descoñecíamos o global da cultura rondalla.
0: Claro.
1: Este libro dá luz a iso, e hai xente que, o sea, que lle gustou moito, bueno, tivo bastante éxito.
0: Sí. Bueno, falas dos certames aí tamén,
1: sí,
0: ou non?
1: Sí, sí, sí.
0: O de Gondomar, que lle gusta máis a xente porque é máis popular,
1: falo de
0: Ifebi, sí, sí, porque é máis competitivo, ou como?
1: Son distintas cousas. Sí, falo dos certámenes, de feito hai unha tabla de por cada certamen, co primeiro premio, segundo premio e terceiro premio, e participantes. Sempre que conseguín información, porque hai veces que non había información. Sí. Pero do de Vigo, primeiro entra Viasas e logo no Ifebi, ese sí está completo. Día de celebración, lugar de celebración, rondallas que participaron, primeiro, segundo, terceiro premio, que rondalla foi e que director dirigía cada rondalla.
0: Uh-huh.
1: E no final, que nesta edición non o teño, pero sí que na terceira edición, que ainda non está editada, penso editar a próxima temporada, na terceira edición añado no final unhas estadísticas, bueno, neste está, pero está na terceira edición está mellorado. Hai unhas estadísticas por director e por rondalla. Quén é o mellor director? Quén recibe máis premios? Que rondalla recibe máis premios? Que grupo de abanderados recibe máis premios? O sea, aí están estudiados os certámenes. Bueno, o de Gondomar sí que ten unha componente máis de estar a pie de rúa, non? Porque
0: sí,
1: o miras estando a pie de rúa, non? O no Ifebi xa tes unhas butacas,
0: tes que aparcar o coche,
1: exacto, tes
0: que
1: pedir
0: o
1: día, sí, sí, sí.
0: Hai cámaras de televisión, no, de Gondomar tamén, pero bueno, máis
1: sí,
0: más,
1: no ahora sé. Se reemite por streaming o de Gondomar, que está moi ben tamén, sí.
0: Sí. Muy ben. Bueno, hai algunha ronda ya ti que te sorprender, algunha historia, algunha rondalla, si xa para cerrar, a xente que lea o libro que veña aquí a biblioteca, si o quero.
1: Exacto. Hai unha rondalla que a mí me gusta moito, que é unha aldea gala das rondallas.
0: A de Chan de Brito?
1: No. É unha aldea gala, me refiro que Asterix e Obelix estaban como nunha aldea aí aislada e tiñan desconocedores do resto do que pasaba, non? Pois hai unha rondalla así que a de Santa María, Mougas. Mougas
0: chegou a ter rondalla?
1: Non, ten rondalla.
0: Ten rondalla?
1: Ten rondalla.
0: A parte de Pozas hai xente ali.
1: Ten rondalla e o primeiro día, claro,
0: curros,
1: é que
0: claro,
1: non hai nin número de teléfono en internet para chamar. O sea, tuven que ir ali. Sí, sí, sí.
0: Le voy yo 40 minutos llegar hasta allí un día,
1: claro,
0: de niebla. Tienen
1: que ir 5 días. O primeiro día simplemente foi para chamar a porta e decir, hola, mira, soy Diego Pérez, estoy facendo un libro de rondallas, te de rondalla, ¿verdad? E me dice unha persona maior, me dice, sí, sí, rapaz, aquí de toda vida. ¿Verdad? Desde os anos 70 hai rondalla de reyes en Mougás. É unha rondalla moi, moi arraigada a... O que era antes. Eu empecé na rondalla do San Cibrán, que era unha rondalla casi moi, moi humilde, casi de aldea, por decir así, ¿no? Porque o San Cibrán é en Bembrive.
0: Arriba, claro.
1: E cando fun a mirar, porque sale vos dous anos indo eu, o salen en Noiteboa, pois os últimos dous anos vou ali por gusto de mirar esta rondalla. E me recorda moito porque van por los camiños que Mugas, oye, ten os camiños que ten. E me encanta. Ten uns arreglos moi, moi diferentes aos demais, non saben o que é a Federación de Rondallas, porque
0: bueno,
1: cando rematei a entrevista lle din as gracias e dixen, bueno, a ver se os integráis en la Federación de Rondallas. Concho, que é a Federación de Rondallas?
0: O
1: a ver se vamos a Ifebi, como a Ifebi, pero non eran traviesas, si sí, no, pero entrevistas a Fallanos. Pero bueno, que son unha xente maravillosa, eu, vamos, esteño moito aprecio e vou sempre en Noiteboa ali. É unha rondalla que lle teño moito cariño porque siguen activos.
0: E cantos son?
1: Pois son 70.
0: Ah, son tantos, está todo o pueblo ali metido.
1: A mitad deles, nenos. O sea, rapazada. Nenos e nenas. E miras como os adultos teñen ali... Bueno, hai un... Mougás é unha parroquia culturalmente moi activa, Teñen banda de música. É un pulo cultural nesa zona geográfica da provincia, non? E miras como hai os adultos que tocan os instrumentos, notas que é para que a rapazada disfrute do
0: día.
1: Entón van de casa en casa tocando. A vestimenta é moi... non hai unha obligación estética, porque cada un casi vai coa roupa que lle apetece.
0: Ah.
1: moi poucos levan capa ou, bueno, é moi de andar por casa, non? Pero, bueno, incluso teñen abanderados, é unha rondalla, rondalla, sí, sí, sí. Van de casa en casa tocando, paran 20 minutos en cada casa a tomar,
0: tomar
1: os pinchos.
0: ¿A tomar el café?
1: Sí, o sea que Mugas me tengo o corazón gañado, vamos.
0: Sabes que estou buscando aquí, nada atopado.
1: Pois,
0: porque, aquí está. Página 234. Necesito mirar unha foto, ves?
1: Sí,
0: que
1: ten moitas páxinas este libro.
0: Bueno, que son un feixe de rondallas, bueno. Ah, é esta?
1: Esta, sí, sí, sí.
0: Ah, bueno.
1: A súa época dorada foi nos 90. Chegaron a participar en Gondomar, que esa foto é en Gondomar.
0: Ah.
1: Dous anos participaron en Gondomar. Parece ser que alguna vez participaron en Traviesas, pero bueno, non teño constancia documental delo. Algún testimonio vago sí que parece ser que foron. Sí. Pero sí, é unha das tantas sorpresas que apareceron e que están no libro.
0: Moi ben. Pois pues nada, moitísimas gracias,
1: nada,
0: Diego, por este ratiño. Acabo de encontrar os acordeóns de Teis.
1: Sí,
0: estou
1: sí.
0: Alucinando coas fotos.
1: Sí, é unha xoia. Este libro, sobre todo, en testimonios de... O sea, este libro é unha suma de moita xente que me contou a súa historia, non? O seu testimonio, están aí reflejados. Fotografías que a xente con moito cariño me... Estas son de Basilio, de Candeán, que más cedeu.
0: Ah.
1: Está o pai. Porque Teis está ao lado de Candeán, era...
0: Sí, sí, linda.
1: Entón, é un traballo común. O sea, eu pasei o traballo, digamos, de recoller todo, recopilar, facer un relato comprensible.
0: Sí, sí.
1: Pero eu o tomo como un traballo común de...
0: O sea, tienes un vaso comunicante que une todos estes territorios e todas estas historias
1: mismo,
0: dos centenarios.
1: Ahora mismo sí, de feito a xente me chama para preguntarme cousas, dudas, dúbidas ou comentarme inquietudes. Entonces, como que sí...
0: Sigue crecendo esta historia.
1: Sí, sí, sí, confluen aí. A mí me gusta porque eso, esta visión global que eu xa teño, gracias ao libro, se está expandindo máis e a xente empeza a ter a consciencia de real dimensión que ten o mundo rondalleiro.
0: Que non atemos os que estamos fora do mundo rondallas.
1: Exacto.
0: ¿No? É unha cosa que
1: sí, sí, sí.
0: É unha intrahistoria, viví de la voz que
1: sí,
0: estás
1: é
0: aí dentro
1: un tema
0: resto.
1: Moi pasional, non? Sí, sí,
0: sí.
1: Esto hai unha pasaxe aí no libro que digo que esto o da rondalla é como o dos equipos de fútbol, non? Hai moita paixón, non?
0: Sí, sí, sí, se vive intensamente, pero pa dentro, moi ben.
1: Sí, sí, sí.
0: Pois nada, moitísimas gracias, Diego.
1: Nada, a vos.
2: Años del naufragio del buque Gran Sol, en el que fallecieron 7 de sus 9 tripulantes. Se completó 2 años del naufragio del buque Gran Sol, en el que fallecieron 7 de sus 9 tripulantes mientras faenaban en aguas del Atlántico Norte.
3: Llevamos 2 años parados. ¿Cuánto hay que esperar? ¿No pensáis que esto puede ayudarnos a todos? Si algo tiene la rondalla es la sensación de comunidad de todos a una.
4: Igual no es el momento.
3: Y si ganamos el concurso, el dinero puede ir a los familiares de las víctimas.
4: Si ganamos, dice.
3: Yayo.
5: Es de madera, Luis, y aquí solo hay humedad. Tanto das fatal.
6: Luis quiere que lideres las gaitas.
7: Y volver a la rondalla nos va a salvar a todos, ¿no?
6: Por lo menos merece la pena averiguarlo.
8: ¿Y a todo esto? ¿Quién va a dirigir?
9: ¡Un, dos, tres!
10: Tenemos 3 meses para sacudir los nervios y quitarnos las vergüenzas.
6: Tú puedes capitanear a los abanderados perfectamente.
11: Estoy yo como para motivar a otros ahora.
12: ¡Cuidado! ¿Vas a ir a la rondalla?
13: Pues no.
12: No es el momento de la rondalla, no es el momento de pirarte, de que es el momento.
6: ¿Cómo suena ese...?
14: ¿Desde cuándo estáis liados? ¿Desde antes o después de lo de papá?
6: ¿Y qué quieres? ¿Que nos rehaga mi vida?
14: Ojalá pudiéramos volver atrás las 3 juntas con papá.
15: Me llamaron los de Pontellas.
16: Mira cómo se ríe el gilipollas.
17: Nosotros seguimos con nuestro plan.
16: No, caemos en la provocación.
18: ¿Qué? El Ecuador del beso lo pasamos.
19: Vale, vale, vale, vale.
20: Yo creo que hay que hacer algo con más fuerza, algo más cañero.
21: ¡Feliz año, Yayo!
22: Pero no me jodas.
21: ¿Qué pasa? ¿Pero tú gilipollas o qué te pasa?
22: Por un momento me temí lo peor.
0: Cine ao aire libre, este era o tráiler de Rondallas. A 7 da tarde, mañá no centro comercial a la Se. Nada, se vos gusta, xa nos contades. Sale por aí, Diego. E un montón de actores da TVG, das pelis galegas, en fin, que vos vamos a contar que non saiba desa. Marchamos con que? Con unha cancionciña. Hey, de Corpo Nu. Ata mañán, chao.

Andrius Wright al beat. Bad Studio Genova. Simo X Alemanno.

A vida dos marinheiros, dos pescadores ou dos mariscadores é algo diferente daquela vida, daquelas imágenes que se presentan en postalinhas para vender Galicia a cachos e por temporadas. Entón, fixemos unha canción que fala.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: preuve.
1: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Yeah, I wish to do this.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano arderon oficialmente nos montes galegos alrededor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só incluen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. Os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas registradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Morín.
2: Toma tres.
1: Gaby, no es necesario gritar.
2: Es, Gaby no sabe.
1: ¿Le diste a grabar ahora?
2: Gritar. Sí, sí.

background. I can hear him in the background.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, Polo Cuartiño da Radio do Centro Cultural de Valladares. Estamos na cafetería. Si vos apetece vir ata aquí, bueno, pues sempre sodes benvidos. Asomadevos pola ventana e despois o facervos unha seña podedes entrar. Si non, sodes elemento de distracción. Así como hai como un lenguaxe, bueno, a xente sordomuda me non conoce, non? Un lenguaxe de señas, nos portamos así coa man, sacamos os cinco dedos para decir que son cinco minutos. Si son dez, porque estamos en tertulia con alguén o teléfono, podemos dez en dúas mans. E si un anaquiño que vamos a pinchar unha canción, podemos abrir a porta, saludar, recoller recado. Entón, bueno, pues vamos así como bótame un poquinho de viño. Así esa señal. Así es imposible porque a tertulia é larguísima e como chao, chao, hasta outro momento. Muy bien, e logo entón empezan a chegar os mensaxes por debaixo da porta, algún papeliño que escribieron aí a man, pues, o recado, algún WhatsApp. Intrahistoria da radio. O bonito de ver tamén, ¿no? Como se fai. Eso nos pasou a semana pasada, o viernes, cando fomos a gravar o podcast cos rapaces da banda, os que estaban co saxo. Entón, bueno, puderon ver aí como se fuchicaban a mesa de son, como grabábamos nos gravamos co Audacity, que isto un pouco a tecnoloxía da case de unha radio escolar. Bueno, ven para Ponte nas Ondas, que iniciou todo este movimento. Vale. Vamos a falar de que hoxe. Hoxe é xoves, ¿no? Xoves 9. Xoves, no, jolín, xa van 10 días do mes de xullo. Bueno, pois pues, hoxe é xoves, e os xoves traemos uns programas que hoxe chamo de corte social. Pois non sei, porque a veces pasa a traballadora social por aquí a contarnos cousas. Ou pasa Ana do Centro de Fiñal, ou veñen os de Montes e nos contan o que pasa polos montes ou a que andan. Bien. Pues entonces, o sea, conversa con un veciño, pero da parroquia do lado, con Diego. Él é de Bembrive. Bueno, vive en Bembrive, aunque en realidad, xa non me acordo si é de Sárdoma ou de Moledo. Diego Pérez Dávila. Diego Pérez Dávila, que fixo. Bueno, como é un apasionado da historia local, ou da historia da xente, en realidad, e como é rondalleiro, pues colleu e botou os últimos 10 anos da súa vida. Bueno, no, igual un poquinho máis, máis para atrás, quero decir, porque agora anda con outra historia, xa os coitaredes, pero botou unha década recorrendo todo este sur da provincia de Pontevedra para coñecer que, pois, a historia das rondallas. O ano pasado falamos con Alexia, que é unha veciña de Valladares, que para ela non hai Nadal, sino hai rondalla, non? Unha cousa como moi pegada unha a outra. Ela contaba que explicando ya unha compañeira da facultade que iba, está estudiando, bueno, estudiaba naquela xornalismo en Compostela, que tiña que ir a tocar a rondalla, ou ensayar coa rondalla, e a outra non se enteraba de nada, pois caí unha conta de que é unha cousa moi local. Entón fixo o seu traballo fin de grado sobre a rondalla, que é unha rondalla, explicado así, a vestimenta, as catro cousas que ten que ter unha rondalla, os abanderados, as capas, o que corresponde, non? E por onde andan. E Diego, en ese momento andaba facendo, rematando este traballo gordo que algúns lle chaman a enciclopedia das rondallas. Vale, nos témolo aquí. Na biblioteca do Centro Cultural de Valladares. Xa o devolvín, leva desde o inicio da tempada aquí encima desta mesa da radio, porque entre outros libros do fondo local estaba ese, e era apetitoso botarlle un ollo, sobre todo con alguén que se documentou e que foi in situ, ¿no? A conocer as historias que hai detrás dos rondalleiros. En don Diego botamos prácticamente todo experta. Ides escoitar a conversa que tuvemos unha tarde desta semana pasada, que era cando el podía. E entón, bueno, pois pues aí que hai? Sobre todo, o curioso son fotos bellas que te dan unha idea de, bueno, da importancia das rondallas, dos instrumentos que había, reconocer como se vestía antiguamente, nada que ver coas capas coas que se atrezan agora os rondalleiros, e tamén un pouco conocer que cantidad de rondallas hai. Non todas están en activo, el recolleu pues desde o 1900, que cando ten documentado máis ou menos que existiu algunha rondalla. Xa non me acordo cal me di iso. Ah, que memorio. Zamáns, creo,
xa non me acordo moi ben, pero bueno, que as hai desde 1900 e algo. Me recordo que tiro un pouco de memoria agora, falando así da rondallas caseiro, decía, non, a cousa que fai barullo. E alguén me decía, no, meu pai iba nas rondallas, chamabanlle ir de farra. Isto a principios do 1900 e algo. Vale. Bueno, pois damos unha volta polo mundo das rondallas, festivales de rondallas, repertorio de rondallas, rondalla. E é moi apropiada esta tertulia porque nos estamos, e ainda non vos enterastedes, nun cuartiño onde temos todas as capas da rondalla de Valladares e todos os instrumentos que toca a rondalla nun cuartiño, ou xa nunhas caixiñas. Están os cristos, están as charrascas, as castañolas, en fin, a pandereta, as cunchas. Non sei se as cunchas podíamos lle preguntar a xente da rondalla se renovan cada ano ou que, que fan, levan como se chamaba, como caruncho no bolsillo sempre unhas de reposto por si parten. Pois nada, Enciclopedia das Rondallas, o libro non se chama así, se chama A Rondallas de Reis, Historia das Rondallas de Reis. Moi ben, pois nada, imos dar unha voltiña tamén pola prensa, como todos os días. A mí o que máis me gusta informarme de como va o mundo, como non lo contan, e vamos a ver que contan hoxe.

pois pola prensa anda que pues, contanse cousas, por exemplo, está unha nova que non é de agora exactamente, pero que me levou a recordar cousas. Científicos de Vigo alertan dunha macroalga invasora nunca antes detectada en Galicia. Chámase, e agora a ver como leo eu ben isto, Asparagosis taxiformis, unha macroalga tropical. Un equipo internacional liderado polo personal investigador do Instituto Oceanográfico de aquí de Vigo detectou esta alga nas Rías Baixas. E isto supón que é a cita máis septentrional registrada ata o de agora en augas europeas, e amplía en máis de 500 kilómetros o límite coñecido de distribución desta especie. Xa sabedes que pola ría de Candembeza aparecen os peixes tropicais, aparece un peixe globo pues, agora no, na primavera, inverno, primavera, que non sei moi ben datar, pero entón, bueno, como se quentan as augas, eles siguen buscando alimento e o alimento tamén se move, ¿no? Bueno, o equipo científico o que conta é ven a decir que é necesario reforzar a vixiancia temprana e o seguimento continuo nas costas galegas para detectar a evolución desta especie e anticipar posibles consecuencias sobre a biodiversidade mariña. Como outras especies exóticas están presentes no litoral galego, por exemplo, tamén se está vixilando a rugo... Que difícil leer, como aprenden os biólogos... Rugulopteryx, bueno, hay otra alga, no la leo porque qué complicación. Y esto que me recordó, fixos un documental o ano pasado, presentouse aí no Museo do Mar, xunto cunha obra artística, sobre as laminarias, o bosque das laminarias son estas algas altas, ¿no? Que é donde viven a maioría das especies de peixes que comemos. E que coa chegada destas outras algas foráneas, bueno, pues, estáse mirando reducida a súa presencia nos fondos marinos. Esto me recordou a que está pendiente unha conversa con esta rapaza viguesa que vive en Berlín, que collou un barco e foi a visitar as Galápagos, e tamén grabou pues, ali os fondos marinos e que xa nos contará. Muy ben, e non me acordo o seu nombre, que é un desastre total para... Bueno, busca de laminarias. Xa vos enterades de que alga é, que esta sí que está en peligro de extinción aquí nas rías. Bien, a outra nova, a piscina de Teis cumple un ano en reconstrucción. A idea é que estea lista xa para que a xente de Teis, a que lle apetezca, poida nadar ali a principios do ano que ven, 2027. O incendio, hubo un incendio que a deixou destruída. O incendio foi en maio de 2022. Que, por cierto, unha das traballadoras que anda por aquí na de Valladares foi que mirou o incendio e avisou. Bueno, pois, dende o 2022 empezaron as obras de reconstrucción o ano pasado. Hai un ano, máis ou menos, agora en suyo. Estará lista para o ano que ven, principios, contase, Bueno, contan aquí que o presupuesto que teñen estimado son 7 millóns de euros para a piscina na que ides a flotar en Teis. 7 millóns de euros que van a deixar a piscina totalmente renovada, máis amplia e máis moderna. A veces é necesario decir o que costan as cousas, ¿no? Para que as valoremos. Muy ben, Galicia, e en Galicia que falamos da auga, seguimos coa auga. Baiona prohíbe regar sardins, encher piscinas, baldear e lavar coches pola falta das chuvias. Están previsores. E a nova é interesante porque xa sabedes que o embalse de Baíña sempre está a finales do verán, aí coas reservas un pouco límite. O ano pasado, cando marcaron as primeiras restriccións no concello, foi en setiembre, estaban o 30% naquelas. A novidade é que este ano, pues, o fan agora, a principios de xullo, o embalse está ao 60%. Entón, bueno, previsión. Que prohíbe? Pues, utilizar a agua da rede municipal
A dos pozos podedes facer de momento que vos dé a gana, pero a da rede municipal proibida para o rego de sardins, céspedes, hortas. Isto, como vas a regar os pimentos si non podes regar os pimentos? Tens que ter agua do teu pozo. Zonas verdes, encher piscinas, lavar os vehículos, balder as calles, pobres turistas, pois é o que hai. As fontes nada, tamén as fontes decorativas, e calquer ou outro uso recreativo e non esencial da auga. E o que se recomenda tamén é os veciños que arreglen as fugas nas instalacións particulares, que reduzcan o tempo nas duchas, e sobre todo utilizar neveras ou congeladores sin enchelos completamente, porque senón non circula ben o aire, entón gastan un pouco máis. Muy ben. Esta última non a entendín. Estou lendo a noticia de novo, digo, pero como? Evitar utilizar electrodomésticos sen cargalos completamente. Que ten que ver co uso da agua isto? Bueno, sei. Está na nova, a veces un escribe a prisa e despois tamén unha, neste caso recolla nova, e así de colas. Isto último non o entendín eu, pero bueno, falando así un pouco de refrigerarse, as neveras non conven cargalas de todo, ¿no? Si non circula o aire, gastan máis enerxía e tardan máis en enfriar. Eu creo que nos coles deberían de facer unha, falando da auga, me falta Anabel aquí para comentar a nova, enseñarlle aos nenos a ir á fonte a buscar agua e a probar a lavarse con un balde, porque os seus abuelos viviron así sin traída na casa e fan un bo uso da agua. E as novas xeracións, inclúome, pois nacemos co interruptor na casa e máis coa villa do grifo, e non lle damos tanto valor, ¿no? E facemos un uso bastante desperdigado. Outra nova de Galicia. A Fonsagrada convirte o legado de Forges, o viñetista, nun espacio aberto ao mundo. O sábado pasado inaugurou no municipio con gran expectación o primeiro, que chamoume tanto a noticia, curiosísimo me pareceu. Bueno, pues con gran expectación abriu o primeiro museo de España dedicado a este artista gráfico que ten raíces na Fonsagrada, porque Antonio Fraguas Forges pues naceu en Madrid e morreu en Madrid 1942-2018, e foi un, como Quesada para nós no Faro de Vigo, un gran cronista gráfico da España contemporánea. Os que vos gusta ler a viñeta e con esos hasta desinformados do, pues, das novas do día, ¿no? Bueno, pues para él a Fonsagrada foi un lugar recurrente no seu imaginario. E por que a Fonsagrada? Porque aí foi onde naceu o seu pai. E parece que o señor Forges non olvidou nunca estas raíces que aparecían unha e outra vez polas súas viñetas. Entón, si queredes ir ata Fonsagrada, que lesos queda Fonsagrada, que está arriba, arriba, arriba, arriba de todo para nós, ¿no? Desde aquí, eles dirán o mismo, estás abaixo, abaixo, abaixo de todo. Bien, pues está na antigua casa consistorial, que está ao lado do Camiño Primitivo, é un edificio que tamén alberga a oficina de turismo. E aí que vades a topar? Ilustracións, libros, fotografías, obxetos persoais, recursos interactivos que invitan a coñecer este mundo creativo do humorista. E ademais tamén, bueno, o sea, como plus, esta reforma foi seleccionada pola Bienal Española de Arquitectura. Bueno, os arquitectos, o estudio de arquitectura Film Architects xa foi recoñecido con varios premios de arquitectura, así que bueno, un plus, ¿no? Os peregrinos que caminan aí polo Camiño Primitivo, pues teñen así, non sei si lles dá para despois de caminar estar na taberna tomando algo, ir a visitar un museo, pero a veces sí, ¿no? Non sei, vos fixestes o Camiño de Santiago? Deu vos tempo a ir de museos ou simplemente descansar os pés e repoñer forzas? Estaba pensando ahora mismo. Nunha vez Anabel e Maiseu andábamos por Vigo adiante, na Porta do Sol, e topámonos con un coreano, Corea do Sur, estaba buscando un albergue, ou viña do albergue, estaba buscando un sitio onde comer por Príncipe adiante.
E este non tiña moita pinta de logo ir a un museo, aunque fora o do Marco, a Casa da Cultura Galega. No. Vamos cos deportes. Pues unha nova curiosa falando de Camiños de Santiago. Tirán Meira en bicicleta Díaz e a Nova. Cando Discamino puso en marcha a súa última aventura, percorrendo a Rúa da Plata dende Sevilla a Compostela, o fixo con un grupo no que alternaban distintos tipos de bicicletas adaptadas para poder organizarse. Bien, entre elas había dúas handbike, que son bicicletas que conducen así como deitados, e os seus mandos había dous antigos remeros, un de Meira e outro de Tirán, Suso Valverde e Pablo Paz, que eles estes días comparten quilómetros destino Santiago. E, bueno, pues, o camiño é o que dá tirar de recordos, falar, ¿no? E cada un vai falando da súa parroquia de Moaña. Pablo Paz empezou a súa carreira deportiva en Meira e acabou na traíña de Tirán, mentras que Valverde remou nos anos 80 e 90 na Sociedade Deportiva de San Bartolomeu. E estes que están facendo, pois, etapas que empezan a pedalear ás 6 da mañá, non me quero imaginar con ese calor, e rematan ás 10 e media da mañá ou ás 11. Andaban por Cáceres estes días. Bueno, pois a ir desmirando na prensa nova, sobre todo cando cheguen a Santiago, ¿no? E que pretenderán chegar para o Día do Apóstolo. Non sei. Non sei. Canto se pedalea o día en esas condicións de calor. Pois ás 6 da mañá por ali abaixo igual sae de día, ¿no? Non sei. Muy bien, siguiente noticia de deportes. Aí falamos de tenis de mesa adaptado. É unha nova chulísima, e me pareceu chulísima, esta saqueina do Atlántico. É unha entrevista que lle fan, unha conversa long, non, unha entrevista non, pero é unha conversa, unha nova longa explicando unha trayectoria deportiva, que é a da viguesa Martina Sande, que ten 18 anos e convertiuse na primeira muller que conseguen gañar un campeonato de España. E o fixo ademais ante un rapaz, Francisco Javier López, que é 13 veces campeón de España e paralímpico, inda por riba. Bueno, pois esta rapaza, Martina, ela naceu con unha enfermedad que se chama artrogriposis múltiple congénita, que afecta a mobilidade das articulacións, e fixo deporte sempre como ferramenta de rehabilitación dende que era moi rapaciña. Primeiro provou coa natación, e aí xa foi dúas veces subcampeona de España con apenas 11-12 anos. Despois provou o baloncesto en cadeira de rodas, unha disciplina na que chegou a participar nunha concentración de tecnificación coa selección española. E o que pasa que o dolor e máis a falta de retos pois alonxaron un pouco deste deporte. Entón recordou que co seu pai durante as vacacións facía partidas improvisadas de tenis de mesa e decidiu probar con este deporte. Así que, bueno, fixo un entrenamiento, o primeiro, con Samuel Pereiro. E el, bueno, os entrenadores a como os ojeadores de fútbol, teñen o ollo e xa miran sin que sepa o rapaz, sin que sepan os pais si vale ou non vale, e mirou que Martina valía e agora compite aquí co Clube Tenis de Mesa de Mos. E teñen como reto ambos, entrenador e máis Martina, os xogos paralímpicos, elevar unha medalla xa si se entra dentro deles. Los Ángeles 2018, dentro de 2028, dentro de 2 anos. Muy ben. É unha nova chulísima. Está tan ben escrita e conta a historia tan bonitinha. En fin, bueno, vamos a poñer algo de... ¿Cuánto le hemos falado? Vamos a poñer algo de... Pues después unha chapa sobre rondallas tremenda. Vamos a poñer algo de música e damos un paseiño pola senda a ver que plans culturais hai.

0: Son unos ahí en suspenso, ¿no? ¿Cómo se dice? Suspendidas, ¿no? Veme otra lengua a cabeza ahora mismo. En suspense, eso es, en suspense. La eras es, normalmente tan así como reivindicativa. Bueno, en esta cancioncilla, fala de mel, é máis tranquilucha, ¿no? Muy bien. Luego tempestades de sal, cosenido destrozado, toda esta que está cabreada, aquí está dulce la señora, muy bien. ¿Por dónde vamos? Ah, por la senda. Estoy un poco despistada, no sé si me notas, pero estoy un poco despistada. Ahora, que a mí a veces traer los programas así medio montados, cuando uno está como presente, está construyendo todo, ¿no? Bien, vamos a construir esta senda. Parampam, parampam, parampam. Vamos a ver, Ose, ¿queredes ir a 7 de la tarde a mirar cine o aire libre? Ostras, a 7 de la tarde y de día. Na azotea do centro comercial Alase, van a convertirla en una sala de cine con proxeccións tan variadas. Pues ya de Ose, padre, no hay más que uno, versión 4. ¿Pero dónde farán? Porque das 7 muy de día. Hasta as 11 casi, ¿no? Que se mete o sol de todo. Bueno, seguides nos contades. Eso o sé. Mañán, mira tú qué casualidad. Mañán a proxección é rondallas. Proxectouse no... Se non a mirades é porque non vos dá gana, ¿eh? Porque proxectouse na finca de na Marquesa, no Pazo de Castrelos, o fin de semana pasado, no, o anterior. O sea, hai poquinho. Bueno, pues nada. E logo tendes a en setiembre. A siguiente son en setiembre. Que tarde. Ostras, en setiembre van a proxectar romería tamén. Vale. Bueno, proposta. Esto proposta un, pero no centro comercial Alase tamén. Ao mesmo tempo, en simultáneo. Que contraprogramación máis rara. Chegan os solpores. Eu sei quen está. Pois os está, nove de suyo, Mr. River. Pois nada, aí na terraza do Paseo Marítimo de Alas. Sabes que non baixo nada, entón non me entero de nada. Quero dicir que non baixo nada a Vigo con este calor, que vas a baixar. Estás moi ben aquí, no rural, metido en calquer lugar a sombra debaixo dun árbol ou dentro da casiña tamén. Moi ben. Concertos no Chiringuito da ET ás 8 da tarde, Monos in Arms. Despois tamén mira, o no Chiringuito de Alcabre ás 7, Los del Barro. En a Morada, ay no, perdón, esto é mañán. Anotade pa mañán. El Chiringuito de Alcabre de mañán. Ah, os chiringuitos se alternan tamén para que non pisarse. Etendes, na sala de Rebullón tamén comezan a facer os solpores. E o solpor dos xoves é ás 9 da noite e o grupo é unha banda de indie rock de Santiago de Compostela. Fan Britpop, o sea, pop británico. Tirín tirín, o grupo chamase Amaramar. Uf, que trabalinguas. Bueno, pues ides a sala Rebullón. Tameiga, Mos, para arriba. Bembrive, que estamos ahí en Bembrive, os vamos a falar con un de Bembrive, pues donde vais a buscar a Sidra, un poquito más para arriba. Muy bien. Y si vos apetece una exposición. A ver, vamos a buscar unha da que non faláramos aínda. Pois mira, no marco que hai varias. Pois está Mariana Gómez tamén, que é unha artista portuguesa de Faro, alá abaixo de todo. A ver, defende a pintura como unha búsqueda inquieta, intensa. E por ela asoman o xogo, a transgresión, o happening, o festivo, carnavalesco, a máscara, a pasión, o humor. Bueno, abrir novos camiños, pintura concebida como acción, como un banquete sobre a tela. Isto para os nenos é o ideal, ter unha tela blanca e pintar unha parede sobre todo. por un lado esta, no marco, e por outra tendes na Escola de Artes e Oficios pois unha mostra de 12 obras realizadas polo alumnado das distintas disciplinas que hai na escola, que rinde homenaxe á historia do, da Escola de Artes e Oficios. 140 anos ten. E esta é visitable de lunes a venres de 7 a 9 da tarde, ata que volva a empezar o curso. Bueno, e unha última máis, outra expo. Seguides pola Casa das Artes, Policarpo Sanz. Pois aí está unha expo que se chama O mar tamén é noso, de Alicia Framis. Ela é catalana, vive en Ámsterdam. E nada, o que propón aí pois é un concepto entre a espera e as mulleres. Bueno, pois seguides, nos contades. Isto de falar das exposicións sin saber como son é un pouco extraño, pero... Ai, no marco hai outra máis, pero cantas hai no marco. Teño que volver a pasar por ali. Exposición de Alberto Ardiz de Cabo. Este é un rapaz de Vigo, do 86. Elabora pezas e instalacións que poden situarse entre o perceptivo e o matérico. Uf. Ide por ali, polo marco, e dade unha volta e logo nos escribides e nos contades. Nada, vamos a poñer outra canción. Poño algo da ronda, jazz? No. A ver, vamos a falar da ronda, jazz. Tres cuartos de hora prácticamente, así que vamos a poñer outro tipo de cancións máis veraniegas. Poñemos os Monoulios.
1: Hey man, colla maleta que nos vamos xa.
2: A onde?
1: Confía en min, vas a flipar.
2: Oh.

0: hoja desa fonte deixala.
1: Pois imos a falar das rondallas. O ano pasado viu por aquí Alexia. Alexia toca na banda e toca na rondalla, xa non me recordo o que, la pandereta. Diego.
2: Hola, non sei que toca Alexia, así que a coñezo.
1: Sí.
2: Pero non sei que instrumento toca.
1: Bueno, pois o que no clarinete, non sabemos. O clarinete e o que toca na banda. Que desastre. Bueno, ela fixo un traballo fin de máster, penso, que era sobre anatomía dunha rondalla.
2: Sí, sí.
1: Tantas coitas. Escoitas de ben?
2: Ben, perfectamente.
1: Muy
2: sí,
1: bien.
2: Sí.
1: Bueno, aquí podes ter regular.
2: Bien.
1: Nada, ela contounos así un pouquiño por que naceu ese traballo, fin de carreira, uh-huh. O fin de máster, perdón. Que era porque unha rapaza, compañeira súa, non sabía o que eran as rondallas. A rapaza era do norte, en Galicia.
2: Do norte de Galicia.
1: Sí, e entón, fenómeno superlocal do sur da provincia de Pontevedra.
2: Sí,
1: ¿no?
2: As rondallas son do sur da provincia, de Redondela para baixo, po sur.
1: Vale. Ela fixo anatomía dunha rondalla. E ti viñeches a completar o traballo, estabas facendo un traballo...
2: Sí, que... eu estaba viña facendo, Alexia foi un traballo paralelo, pero bueno, sí que usa... O viña facendo meses atrás e a idea a tiña na miña cabeza fai anos.
1: Bueno, entonces, Diego, que eres veciño de Bembrive.
2: Correcto, natural de Sárdoma, veciño de Bembrive.
1: Muy bien, da pedanía de Bembrive. Atravesaches dúas parroquias para chegar aquí.
2: Sí, correcto.
1: Fixeches unha enciclopedia das rondalleiras.
2: Sí, de feito a xente lle chama enciclopedia rondalleiras, sí, sí. É un traballo... pois enciclopédico realmente, de non haber nada, porque non había
1: nada.
2: Prácticamente nada escrito, e algo que había era testimonial, sen argumentación histórica alguna, suposicións, de non haber nada, pois realmente prácticamente a ser un traballo enciclopédico, porque a xente o está a chamar así, sí. Non está a gustar moito. Foi un traballo extenso de investigación, de recollida, de testimonios, de fotografías antiguas, de prensa, de un traballón, a verdad que
1: sí.
2: Un traballón.
1: Temos o libro aquí porque está na biblioteca, entonces podedes ir ao fondo local, os que vides por aquí polo Centro Cultural de Valladares, e encontrarlo, ainda está no Viño do Trín, que eu acabo de enterar de que ten esa segunda edición millorada.
2: Sí, claro, como suelo decir, é o meu primeiro libro.
1: ¿Ah, sí?
2: Entonces sí, é o primeiro libro que publico, foi o segundo que escribín. Bueno, unha historia un pouco paralela. O primeiro libro que escribín, pero que aínda non publiquei, que publicarei o próximo mes, é a historia da parroquia de Bembrive, que tamén está pois igualmente traballado en profundidade como este, pero bueno, non tiña prisa por publicar o de Bembrive, pero este das rondallas, sí que penso que este ano último, esta última temporada, foi o momento,
1: sí.
2: Porque coincidiron todas as circunstancias. Principalmente, a guinda foi a película, ¿no? En plan... ten que ser ahora que salga este libro. Entonces, cando empecé a facer o libro, a investigar e tal, o da película ainda non se sabía. Pero cando apareceu a película, dixen, vale, xa teño fecha de lanzamiento. Entonces, por eso xa se lanzou esta última temporada. Bueno,
1: e que contas aí? A ver, porque eu botei así un vistazo por riba, digo, bueno, pues está todo aquí, orixe das rondallas. Hasta donde tuveches que andar na memoria... das persoas, porque no, hai algo documentado?
2: Sí, hai pouquísima documentación, pero a que hai a recollín, pero principalmente onde tuven que afondar foi na memoria dos informantes máis maiores. É na introducción poño en relevancia e agradezo a 7-8 informantes que foron claves, a maioría de máis de 90 anos, 2 ou 3 xa non están con nós, no cabo dun ano xa 3 anos están con nós. E foi a través deles, dos seus testimonios, que eu puden descubrir ou redescubrir por que naceron as rondallas, non? Porque eu son unha persona que me pregunto moitas cousas, teño moitas inquietudes, e unha delas das que tiña na cabeza era por que nacen, de onde veñen as rondallas, non? Porque é unha cousa moi rara, nos é o día, é o pan de cada día, estamos moi habituados a elas, pero é unha realidade que é algo moi extraño. Entonces sempre tiven esa inquietude. E foi gracias a eles, e completado con documentos de prensa antigos e fotografías que confirman os seus testimonios, que se pode saber a día de hoxe por que nacen as rondallas. Hai fotografías delo, hai testimonios, hai documentación de prensa daqueles momentos. Entón, principalmente, o primeiro capítulo é iso. De onde veñen as rondallas e por que nacen? Nacen co agrarismo a principios do século XX, na zona sur da provincia, Vigo, Mos, Porriño. Por qué? Pois que, bueno, pois que a xente de aquí tiñamos unhas inquietudes que non tiñan as outras xente de outros sitios de Galicia, non? Era moi activo socialmente, é un territorio moi activo socialmente. Bueno, coincidiu todos os ingredientes para que naceran as rondallas de Reyes en comparación coas rondallas de cuerdas que xa existían naquel momento, principios de siglo, pero das clases un pouco acomodadas, nas villas como Gondomar, Ramallosa, Redondela, había rondallas de cuerdas que, pois, a xente moza das familias acomodadas entraban nesas rondallas, bueno, para socializar e, bueno, pois, a vida, non? E por Navidades, esas rondallas a principios de século, hai fotos de 1902 en Gondomar, a rondalla gondomarense, pois, en Navidades, esas rondallas facían rondas. Cando polo ano normalmente facían conciertos nas salas particulares da clase acomodada, solo podía ir a clase acomodada a mirar eses conciertos, eles en Navidades pois facían para toda a xente. E a xente agraria, a xente agrarista, os labregos de campo, sí, de Valladares, de Bembrive, de todos os sitios, dixeron, pois nós tamén queremos as nosas rondallas, pero van a ser a nosa maneira. E por eso naceron da maneira que naceron. Nun primeiro momento, con instrumentos melódicos sempre, no primeiro momento foron acordeóns.
1: Ah.
2: Sí, sí. O acordeón é o instrumento fundacional das rondallas de Reyes. Hai debate, había, polo menos ahora co libro se ha quedado un pouco estéril, porque xa se sabe como nacen, que si a rondalla de verdad era de gaitas, que si a rondalla de verdad era de banda de instrumento de banda de música. No. O instrumento fundacional das rondallas de Reyes é o acordeón.
1: Vale, e como ti sabes que, ou como ti chegas a saber, que é o acordeón? Que documento di eso?
2: Primeiramente, o testimonio principal de un informante de Candeán, que Augusto, ahora non me quere salir o nome, 92 anos,
1: sí.
2: E o seu pai era acordeonista, entón eu acabei chegando a súa casa porque vas preguntando, non, tens que falar con fulanito. E no salón da súa casa hai unha foto de seu pai tocando acordeón. Esa rondalla que el montou, a rondalla Basilio de Candeán, participou no primeiro concurso de rondallas de Reyes que hubo no ano 45 en Vigo. E sale rondalla Basilio de Candeán. E digo, Concho, este Basilio era o que montou a rondalla, era de acordeóns. E me dice este home, claro, Diego, as rondallas de Reyes eran de acordeóns porque era o que había. Era o que había. E se confirma con fotos, hai 3-4 fotos de antes da guerra, de rondallas de Reyes, es simplemente teñen acordeón. Algún complemento musical, como un clarinete, por exemplo, na de Bembrive, pero o instrumento fundamental era acordeón. Eu baso en testimonios e en 3 ou 4 fotografías que hai das primeiras rondallas.
1: Mm.
2: E logo se incorpora nos anos 40 os instrumentos musicales de viento, de banda de música, como refuerzo, e nos anos 50 empezan a existir as primeiras gaitas nas rondallas de Reyes.
1: Ah, o sea que cando, a ver, desde a ignorancia, os que non vivimos o mundo das rondallas, máis que cando temos que ir obligados, o Ifebi, ou as travesas, decimos, ah, pois unha rondalla tradicional, a rondalla de Freixo, que leva solamente gaitas, cunchas e non sei cuánto, pero non. Entón.
2: No, eso ahora mismo son gustos. Eu digo, son gustos.
1: Mm.
2: Aún lle pode gustar máis unha rondalla de instrumento de viento,
1: sí.
2: E a outros lle pode gustar unha rondalla de instrumento de gaita galega, non? Pero como tradicional, de feito no libro defino a palabra tradición. A tradición é unha expresión folclórica ou cultural que se perpetúa por dúas xeracións ou máis.
1: Pues, eso o que tradición, sí, é exactamente eso.
2: Estou falando de memoria,
1: Ajá.
2: Pero vale. Se vamos ao término

0: pica sobre o número de rondallas según a década, ¿no? Entonces, nas primeiras... Mírase a evolución, ¿no? De, sí. A primeira explosión rondalleira en os anos 50 e a segunda explosión rondalleira en os anos 80, ¿no? Entonces, bueno...
1: E a dos 50, porque xa se pasan os anos da fame, xa se estabiliza un pouco o país.
0: Pero de feito sí que curioso que
1: porque a dos 80, perdón, se entende porque a explosión do movimento vecinal, entón con todo este afloramiento de centros veciñais e actividades que hai polo medio.
0: Realmente, unha vez remata a Guerra Civil, xa esta primeira explosión rondalleira, que para mí foi unha sorpresa tamén, coñecelo, porque xa no ano 42 ou 43 hai un primeiro pico importante. Non me digas por qué. Sí. Realmente, as rondallas entendo, aínda a día de hoxe sigue sendo, unha maneira de evadirse, de disfrutar e compartir cos veciños. ¿No? Un ten primeiramente, un como persona humana, digamos, que ten o máis cercano á familia. O segundo que ten o grupo de amigos. E o terceiro que ten, pues, a parroquia, digamos. Entonces é como un compartir cos teus con parroquianos, digamos, pois un momento de lecer, de olvidarte das cousas,
1: sí,
0: dos problemas. Entonces, realmente, como non fai falta moita cousa para salir a formar parte dunha rondalla, hoxe en día sí, hai capas, hai bandeiras e tal, pero antiguamente as fotos son moi sencillas, as roupas. Non facía falta gran cousa para salir. Entonces, a xente salía a montar rondalla para compartir e disfrutar das navidades.
1: E van de barrio en barrio, claro.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí. Estos son picos, ¿no? O 50 e 80, e hubo algún momento en
0: sí,
1: que...
0: Sí, hai unha parte de escaseza nos anos 60. Claro, eu aquí non teño unha visión histórica completa, eu non son historiador, non, eu son un chaval pois botado para diante que quería
1: saber por que a rondalla
0: exacto,
1: existe.
0: ¿No? Entonces, bueno, o que está aquí seguramente lle valga a alguén que sepa máis camín para analizalo en máis detalle, ¿no? Pero de feito nos anos 60 hubo unha caída, os anos da escaseza, lle chamo eu. Non sei decirte o motivo, non afondei nelo, pois non sei. Pero sí que, por exemplo, en Vigo me comentaron, é certo, que se chegaron a prohibir as rondallas en Vigo que desfilasen pola rúa. Que houvese rondalla nas parroquias non tiñan conveniente, pero hubo unha época que estaba prohibido por parte das autoridades locales de Vigo que houvese desfiles de rondallas. Por qué? Porque nos cruces de bandeiras andaban a hostias.
1: Ah.
0: Eso, hai moitísimos testimonios de peleas graves. A última gran pelexa que hubo de rondallas foi Atios con Pontellas no ano 77 en Porriño, e teño decenas de testimonios, e vamos, claro, según cada un que cho conte dun lado ou do outro, pois adorna un pouco máis para que o relato caia pa un lado ou pa outro, ¿no? A culpabilidade, pero os dous relatos son sempre, o sea, hubo unha batalla campal en Porriño.
1: Sí.
0: Por ese motivo, un pouco anos antes se chegaron a prohibir en Vigo, porque as autoridades locales non querían líos e, sobre todo, non querían que a bandeira de España, que era a que representaba
1: os abanderados,
0: non querían nin que se rompera, nin que se estuvera... Porque a rivalidade entre abanderados antiguamente era rajar a tela da bandeira do contrario.
1: Mm.
0: Era o máximo exponente o que se intentaba conseguir. E cando se ocurría, pois as autoridades non lles gustaba. Incluso, hai algún testimonio que o abanderado que levaba unha bandeira rota, rajada, pois era detido por ter unha insignia nacional, pois non adecuada.
1: Primeiro, por que se enfrentaban os abanderados?
0: Pois eso sí que, esa pregunta non teño resposta. O que sí sabemos que o cruce de bandeiras é un hermanamento, vale? Se encontran dúas rondallas, é un hermanamento de decir, bueno, vamos a recibirnos.
1: Mm.
0: Pero a orixe real non as hai.
1: Mm.
0: Pode ser que nos remontemos a cuestiones antropolóxicas ou, bueno...
1: Sempre existiu a figura do abanderado?
0: Sempre.
1: Os vellos estes
0: hai
1: de 100
0: cinco
1: años?
0: Elementos que definen a rondalla de Reyes, eu os defino no libro. Un deles é que teña abanderado. Sempre as rondallas de Reyes tuveron abanderado desde o minuto 1, desde o segundo 0. E por qué? Que tamén o digo no libro. Porque o movimento agrarista tiña nas bandeiras unha insignia importante. Todas as sociedades agrarias,
1: sí,
0: tiñan unha bandeira no seu local social moi ben engalanada, feita a man, confeccionada.

0: intencionada, con fíos, o sea, ben feita, non? Entonces, sí. Ese aprecio pola bandeira xa estaba no agrarismo, xa existía no agrarismo. Entonces, as rondallas ao nacer do agrarismo, eu penso que por lógica, de aí nace a figura do abanderado, non? Nas primeiras imágenes que se conservan, se ve que o abanderado simplemente está. Estático. Está aí, pum, xa está, non hai máis. Pero despois da guerra civil, xa se incorpora un movimiento, un desfile, un paso ao ritmo da música no abanderado, non? Entonces eu tamén fago unha pequena evolución histórica de dos abanderados, pero xa existen desde o primeiro momento do nacemento das rondallas.
1: Claro, ahora é unha cousa exagerada, non? En cuanto a coreografías...
0: Sí, bueno, de feito, Valladares ten un pouco a culpa.
1: Que vamos a decir? Si eu teño a Martín a partir de setiembre aí sentado coa libreta...
0: Xa facendo... está ahora funcionando Martín, que sei, non é, amigo, coñezo ben... Sei que traballa moito Martín, sí, está, é un apaixonado das bandeiras, pero digo isto porque nos anos 80 a primeira eran sempre había hasta os anos 70 e largos, sempre había tres bandeiras, unha ou tres. Se lle chamaba banderado central e laterales. Non había máis, tres como máximo. Pero aquí chegou un home chamado Marcelino Barreiro que cando viu de facer a Mili na Legión, cando viu licenciado, lle dixeron ti vas vir aquí de abanderado. Entonces entrou de abanderado e ao pouco se acolleu a dirección. É unha persona moi talentosa no campo das banderas, ten estilo, ten elegancia. Entonces deulle un novo ritmo ás bandeiras. Por que? Porque é unha persona tamén moi creativa. Eu teño o placer de que hai amigo, foi o meu maestro de banderas. É unha persona moi creativa. Entón, el dixo, vamos a meter máis banderas aquí nesta sección. Entón, foi incorporando novos elementos. Asimismo, incorporou mulleres no campo das bandeiras. Creou igualmente o grupo de maiorets de aquí da rondalla de Valladares.
1: Polémico grupo de maiorets.
0: Sí. De feito, tamén falo dese grupo no libro. Que non foi o primeiro grupo.
1: Ah, non?
0: Non, pese que... hubo alguna das chicas que entrevistei, yo comentei, mira que no sois el primer grupo. Claro, non lles gustou porque elas teñan conciencia de que eran o primeiro, non? Nas rondallas hai moito de mirar hacia dentro, non? Cada un solo coñece a historia da súa. Pero con este libro fixen unha visión máis global, e teño unha visión máis global, e as primeiras mulleres abanderadas en maiorets foron en Sajamonde, con Estrella Figueroa na dirección no ano 79.
1: E tamén eran así, te levaban...
0: Sí, de feito hai fotos moi boas, porque hai un...
1: Déjame ver, como temos o libro aquí, vou aproveitar, sí. Meteche esa foto de...
0: Claro.
1: El que eu me encontré con, non sei que, Sajamonde, dixen, anda, mira.
0: Sajamonde,
1: aparte,
0: sí.
1: Escrito con J.
0: Sí, o libro está en castelán.
1: Claro.
0: O libro está en castelán, sí que aí puden respetar a toponimia en galego, é certo, pero bueno, sempre hai erros, aí se podría meter Sajamonde perfectamente, porque a toponimia oficial é en galego. Pero tens que buscar no índice.
1: Ah, vale. Índice, cheguei, sí. Mira, as primeiras maiores que me apareceron foron as de Valladares, así, pum, nada, sí. Más abrir o libro. Aquí está. Uf, cuántas.
0: Sí, é que hai moitísimas parroquias con rondallas. Bueno, dividen o libro en parroquias, hai como 50 parroquias con rondallas, máis de 150 rondallas en total, entrevistei a máis de 200 personas... un traballo extenso.
1: Muy ben,
0: pero
1: esto,
0: bueno, sí, as no, primeiras...
1: 241, espera, teño que buscar. Sí. Aí tes fotografías de...
0: Sí, eu tiña claro que a fotografía tiña que ser un elemento importante neste libro.
1: Sí.
0: Sobre todo para que a xente se busque. Porque se a xente se quere buscar, se me vai a comprar o libro, entonces...
1: No,
0: está todo relacionado.
1: Claro, sí. Ay, ¿son estas?
0: Son esas, as de Sajamonde, sí.
1: ¿Vestidas de blanco?
0: Son unhas fotos moi boas, porque en Redondela sí. Hai un estudio moi bo de fotografía, de varias xeracións, e Antonio de la Iglesia, que foi o director de esa rondalla, ten unha colección de fotografías moi boas, e por iso a foto esa é do ano 79 ou 80, pero ten unha calidad tremenda.
1: De ahora mismo, xaneiro do 82.
0: Sí.
1: Polo, claro, estas maiorets polo medio dos montes.
0: Sí, aparte, claro.
1: É como cómico hasta.
0: Sí.
1: Guau.
0: Pero sí, son feitos. Foi así, a historia foi esa.
1: Vale, e as maiorets de Sajamonde siguen existindo, non?
0: No, a rondalla de Sajamonde xa desapareceu.
1: Desapareceu. Sí. Canto duraron as maiorets aí?
0: Hasta o último ano.
1: Ah,
0: Nesa rondalla duraron o tempo que durou a rondalla. Si que en Valladares tuveron finalización, pois, pues, non sei decir, pero xa fai uns cuantos anos. E o que che comentaba, o feito de que a cultura banderada millorase, evolucionase, en gran parte foi gracias a Marcelino Barreiro, metendo nesta rondalla de Valladares cousas novas, innovacións, e unha vez se retirou, este home, pois, tamén foi abanderado en Benbrive, uns cuantos anos, aí foi cando me enseñou a min, e expandiu un poquinho a súa escuela Valladares, digamos. Hai dúas escuelas en abanderados, Escuelas Valladares e Escuela Vincios, que é anterior. Son as dúas grandes escuelas que hai agora, digamos, en cuanto a abanderados, non?
1: E que diferencia unha de outra?
0: Bueno, a Escuela de Vincios é a primeira. Eu lle chamo escuela cando nun mismo territorio hai unha consecución de abanderados que desfilan nunha mesma maneira, nun mismo estilo, non? Porque hai abanderados que, pois, en Mosende, Aquilino, pois foi un elemento aí suelto, había outros abanderados, pois, en, bueno, pero cando hai unha serie que o que releva sigue na mesma maneira de desfilar, de facer as cousas, pois aí lle chamo escuela, non? Entón, a primeira, sen dúbida, foi Vincios, porque é a parroquia donde a cultura abanderada é máis antigua, é máis fuerte. E que se diferencia? Bueno, principalmente un desfile máis enérgico, un braceo moi vertical, en Valladares é máis cruzado, en Vincios é moi vertical, sobre todo uns cruces de banderas intensos, digamos. Sempre Vincios hai que ir preparado, nos últimos anos, e sobre todo antiguamente tamén, porque eran cruces de bandeiras intensos, chegado o momento eran violentos, non? Hai moitas, claro. Antiguamente, pois, de pelexas.
1: O que contabas tú de Atios e Pontellas, non?
0: Sí, antiguamente os abanderados na punta tiñan un cuchillo, un pouco afilado, non un cuchillo, non? O metal afilado para rajarlle a bandeira ao contrario, non? Entón, a rondalla de Vincios tuvo líos coa rondalla da Sobreira, que a primeira rondalla que hubo en Valladares foi no barrio da Sobreira, pois tuvo lío coas da Sobreira, e Vincios tuvo lío coa rondalla de Chandebrito, coa rondalla de Valladares. Lío de, bueno, non lío de...
1: Un enfrentamientito.
0: Bueno, sí, pique. Sí. Pique sano, que non se chegan as más normalmente. Pero sí, entonces esa foi a primeira, sigue sendo a primeira escuela fuerte de bandeiras a de Vincios. O sea, podemos decir que xa existía nos anos 60, xa os abanderados xa viñan de ser varios principales con unha escuela determinada. Entón, xa nos 60 se pode decir que existía a Escuela Vincios, e nos anos 80, cando chega Marcelino, se crea a Escuela Valladares. Ahora, nos últimos anos, hai un pouco de mezcla, porque os abanderados cambian de rondalla. Entonces, en Valladares non fai pouco dirigiu un home que é de Vincios, entonces aí hai un pouco de mezcla, mezclouse un pouco as escuelas, pero bueno, ahora me consta que Martín está un pouco intentando, bueno, primeramente o meu traballo sempre é interesante a hora de informar de como era antiguamente todo, ¿no?
1: Sí,
0: porque
1: sí.
0: É complicado saber, pero penso que está traballando na línea de facer ben as cousas e de intentar un poquinho retomar esta escuela Valladares, que a chamo algo así, non? Bueno, Valladares ten un estilo de desfile máis elegante, máis sosegado, e os encuentros de bandeiras máis tranquilos.
1: Entón, volvendo para atrás a historia, a vestimenta, por exemplo, cando apareceu todo este... A ver, que nos estamos agora, sempre falamos das capas das rondallas que nos acompañan. Entón, a capa apareceu, estuvo sempre?
0: No, non
1: estuvo sempre,
0: a capa, ¿no? Apareceu no ano 71-72 na rondalla de Vincios.
1: Pois sempre os de Vincios por medio.
0: Bueno, sí, entre Vincios e Valladares son pioneiras en moitas cousas. A min, eu no libro aprendí moitísimo. E o que aprendí sorprendeu-me moito a figura da rondalla de Vincios, porque é importante, eu non a coñecía, non? E sí, na rondalla de Vincios hai un home, me dixeron, no, eso foi fulanito que nunha reunión dixo que había que se podían levar capas, desde esa se leva, non? Entonces, o libro está, no libro está o nome, que ahora non o teño na cabeza. E a primeira ronda ya en levar capas foi Vincios. Antiguamente, cada un iba cunha chaqueta, cunha súa roupa e punto. Por intentar unificar, as chaquetas eran máis ou menos da mesma tonalidade e por unificar se poñan capas ou gorras todos iguales, pero cada un iba coa súa roupa. E a seguinte rondalla en levar capas foi Valladares, xa no ano seguinte, creo.
1: Entonces, bueno, Valladares e Vincios teñen moita relación.
0: Sí.
1: De veciñanza, quero decir. Sí, sí, sí. Claro, tú ahora dices que se mezclan, bueno, porque a xente se move moito máis.
0: Exacto.
1: E antes, que eras da rondalla da túa parroquia...
0: De toda la vida, vamos, claro. Votabas ahí toda la vida, sí.
1: Quiero decir, 1900 o antes, 1900 e pouco, os que formaban a rondalla, os fillos se iban, así, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Esto que se mira ahora de... Que empieza, non chega a ser como tema das orquestras, que os cantantes van cambiando de orquesta en orquestra, pero sí que hay, tuvese unha evolución, os directores máis punteros, pois van cambiando un pouco de rondalla, non? Por exemplo, Alexandre Fernández Castro, que é un dos millores directores actualmente en Atios, leva 3 anos seguidos gañando, pois estuvo en varias rondallas. Miras outros abanderados, pois que sí, que van dirigindo diferentes grupos, porque, bueno, hai máis permeabilidade, os tiempos sí. Son outros, entonces hai máis globalización un pouco, non? Digamos, pero hai máis liberdade en cambiar de rondalla e non aquelo de solo vou unha miña e punto e non quero saber nada máis, non?
1: Sí. En canto, por exemplo, repertorio, eso tuvo que cambiar un monte porque ao principio que eran gallegadas, non?
0: Non, de ¿no? feito...
1: Porque os informantes, os antigos, os centenarios, te tuvieron que cantar cancións que ainda se tocan ahora, non?
0: O el repertorio... Estou intentando recordar o nome de Basilio, que o fillo tamén é Basilio, non? Sí. Basilio González Fillo, este home de Candeán, que seu pai tamén era Basilio, e montou a rondalla Basilio dos anos 40, me decía, Diego, as rondallas non só a do meu pai, as rondallas, porque tamén estaba de Teis naquel momento, este home hoxe é músico e sempre viviu a música desde primeiro, o sea, como primeiro testigo, non? E me dice, Diego, daquela se tocaba música que se tocaba nos salones de baile.
1: ¿Ah,
0: sí? Sí, as rondallas tocaban a música que eses acordeonistas tocaban nos bailes, porque eses acordeonistas ao final eran moi poucos, pero sí. Vivían deso, ou gran parte do seu dinheiro entraba. Entonces tocaban en salones de baile, de parroquia,
1: que había moitos naquela.
0: Había moitos, entonces ese repertorio que estes acordeonistas tocaban polas noites de fin de semana nas festas era o que tocaban na rondalla, os acompañastes, simplemente o que facían era acompañar. Entonces, o repertorio era literalmente o que sabía o acordeonista de turno, ¿no? Entonces, non había nada obligado, era moi libre, moi libre. Daquela, cando incluso me dicen, no, tocábamos foxtrots, e digo, ostras, un foxtrot nunha rondalla, pues sí, tocaban foxtrot, tocaban de todo, un repertorio libre. Non ten por que ser en panxoliñas
1: sí. Por
0: ser en Navidades. No. Era
1: unha animación, claro, de rúa.
0: Exacto. ¿No? E a día de hoxe sigue sendo así, o repertorio é moi libre.
1: Sí, bueno, falamos de Santa Eulalia de Mos, cando meteu, que meteu? Thunderstruck?
0: Sí.
1: Que cambiou un pouco, lle rompeu a xente moito a cabeza. Un poquito.
0: Bueno, o mainstream, sí. Digamos, a xente que solo mira o telediario ou non, digamos, a ver se me explico, que non, a xente non aficionada, que lle chegan pinceladas do mundo rondalleiro, sí, eso foi, o petaron, o sea, saliu no telediario, non?
1: Sí, saliu, foi como, madre mía, que locura, claro.
0: Saliu na Galega, saliu en Antena 3, saliu anuncios da TVG, pero xa se viña facendo iso anos atrás. Que pasa? Que aí foi cando... Se demostrou, saliu a relucir o gran público, non? Pero sí, todo sempre hubo esa función de modernidade nas rondallas, de, bueno, ese tocamos non sei que, ese tocamos cousas diferentes, non? É o divertido tamén das rondallas.
1: Sí, sí, sabes que me estás recordando?
0: O qué?
1: Por aquí Valladares, que é unha parroquia tan musical, media banda é da familia dos Iglesias,
0: sí.
1: O director anterior, ahora no sabe, José, uh-huh. ¿Cómo sacabas bailables?
0: Sí.
1: ¿Tú sabes cómo sacabas bailables? Pues yo, pues, no, él iba pues a Travesas, uh-huh. Había una U-Box,
0: ¿sí? ¿Eh?
1: Entonces una ferretería que había aquí, no cruce sí. Los semáforos, compraba una grabadora, metía moneda en las sí, Travesas, sí, sí. En la cafetería, escoitaba Ojita aquel momento, grababa. Luego iba para casa y facía bailable para a banda, ¿no?
0: Pues de feito hay rondallas que hoy en día funcionan así.
1: Sí, sí.
0: Claro, eu tamén teño unha trayectoria personal que xa pasei por varias rondallas. Teño amigos en moitas delas. Algún enemigo tamén supoño que habrá. Pero sí que sei, me consta que hai rondallas e das boas, ademais, que alguna que fan un repertorio sacado de YouTube, por exemplo, fan un montaje de 12 minutos e iso o pasan a partitura. Coa complejidade que eso ten, claro. Porque logo non todo encaixa, non?
1: Claro.
0: Este tema é moi conocido, vamos a leválo, claro. Transportar un tema, un hit, a rondalla é moi difícil, non? Mm. Entón, sí, eso sigue ocurrindo hoxe en día.
1: Mm. Mira, pai, ese instrumento que está aí, como se chama?
0: Ese é o Cristo.
1: Vale, e o Cristo cando aparece unhas rondallas? De isto tamén falas,
0: non? Non, máis ben é un estudio social antropológico. De feito, estudio histórico antropológico, no? É o subtítulo, non? Lle din importancia as persoas, os lugares,
1: vale.
0: Un pouco. Pero o tema musical, non. Hai un pequeno, bueno, un fin de carreira importante, ben feito, de Lorena Rodríguez, que é veciña de Bembrive, natural de Coruxo, creo. E aí, nese fin de carreira, sí que aborda un poquinho máis o tema musical, non? Porque esta chica é música.
1: Sí.
0: Entón, digamos que o libro non ten esa forza. Pero así de memoria, non che se decir, ahora cando apareceu Cristo, non é dos primeiros instrumentos, porque nas primeiras fotos non sale. O primeiro instrumento, o que sí sale nas primeiras fotos, de feito, eu digo que é un dos cinco ingredientes dunha rondalla, é o charrasco.
1: Ajá.
0: O charrasco, que é o que está aí a dereita. Eso é un instrumento fundador. Sempre ten que haber unha rondalla, sempre ten que haber un charrasco nunha rondalla, non? Destes cinco elementos que eu nombro no libro, pode faltar algún, pode faltar. Por exemplo, Freixo non ten abanderados, pero sigue sendo rondalla. O sea, que non é condición exclusiva de ten que ter os cinco elementos ou non a rondalla, non.
1: Pero un deles sí.
0: Un deles pode faltar. o charrasco sí que se mira desde primeiras fotos, eso sí, pero Cristo non che sei decir ahora.
1: Muy bien. Preguntaremos ya a Lorena.
0: Sí.
1: Y ella es experta musical de rondallas, pues
0: sí,
1: preguntaremos
0: sí.
1: A ella. Ti como eres experto en las personas.
0: Sí.
1: A ver, ¿cuántas rondallas dices que había? Tantísimas. ¿Cuál fue a que menos duró, por ejemplo?
0: A que menos duró, por ejemplo, seguramente Sayans.
1: ¿Ah, sí?
0: Tres aniños o así.
1: ¿Solo?
0: Castrelos durou máis, pasa que tuve moi pouco acceso á información. Non atopei informantes, e a que atopei foi a última hora. Pero Sayans, Castrelos, foron moi efímeras. Sí, serían esas.
1: ¿Y esas está en que anos aparecieron? ¿Nos 80?
0: Nos 80,
1: sí.
0: Sí, na segunda explosión rondalleira.
1: Sí. ¿Y das primeiras? ¿Das primeiras do 1900?
0: A primeira do 17, sí.
1: Sí, de quen é?
0: Pues las primeras que salen, a primera...
1: Ten tanta información, Diego, en la cabeza que ten que ir o índice.
0: No, es que no lo teño fresco, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí. Claro, ahora tienes un libro de historia de Bembrive.
0: Exacto, tal cual, es lo que teño en la cabeza. Pero a primera fotografía, probablemente más antigua que da fe, era de Mosende, creo que do 17. No, perdón, do 17 es un documento de Zamans, un documento escrito... que dá fe que a rondalla de Zamans é do 17 e sigue existindo hoxe en día esa rondalla, co cual como digo eu, non será das máis galardonadas, porque de feito non é, simplemente é unha cuestión obxectiva, pero é unha honra realmente ter esta rondalla nos certames e na vida rondalleira actual, porque sigue existindo, sendo a primeira que hai constancia dela, non?
1: Mm.
0: Desde o ano de 1917.
1: Con que informaste? Con quen te informaxes aí? Porque Zamans é unha cousa extraordinaria en Vigo, é aldea casi dentro de
0: sí,
1: Vigo,
0: sí, sí, claro.
1: Unha configuración física diferente.
0: Pois eu sempre que abordaba unha parroquia, sempre chamaba o sitio onde se aglutinaba a vida cultural. Entonces, a primeira chamada sempre é o centro cultural. sempre foi ao centro cultural. Se me recibía ese centro cultural e me daba información, pois fantástico, porque nunha mañan ou nunha tarde xa tiña todos a información, porque normalmente os centros culturais me reunían a xente maior, xa me tiñan fotografías, e foi o que pasou en Zamáns. E me recibiron, ahora non sei os nomes, tens sí, que perdonar, pero non os teño na cabeza. Pero me recibiron moi amablemente, e me contaron a súa historia, non? Nunha charla de 2 horas ou 3 horas, e home que un deles dice, no, é que nos acollemos no ano 76 e hasta hoxe estamos aquí. E bueno, pues enhorabuena. Dice, no, teño aquí este documento do meu abuelo, que foi secretario da Sociedade de Agricultores de Zamáns. E tamén foi o que levou a rondalla antigua de Cando Miro, un pago no ano 43 a Ulpiano Rodríguez, no, director da rondalla de Zamáns, con motivo do 25 aniversario. Eso é un papel que este me dice, ah, mira, isto por si é importante. Como si é importante? É o documento que acredita a maior antigüedade dunha rondalla, o sea. Foi así. Naceu así como, ah, mira, isto, como de casualidade, si é importante. Claro que é importante. Hai outras fotos, a de Mosende, que me costou moitísimo, primeiro, geolocalizar, porque todas as fotos as teño localizadas de onde eran. Me costou moito saber de onde...
1: Quer dizer, estas maiorets de...
0: No, Mosende,
1: de
0: Saham,
1: de... Mosende. Sí, pero as tres geolocalizadas, que queres dicir? Sabes onde se sacou a foto?
0: Claro, a parroquia.
1: Ah, vale.
0: Tente en conta que a mí me chegan en un período corto de tempo miles de... O sea, moitísimas fotos. Entón, eu non sabía de onde eran.
1: Ah, ok.
0: Entón, eu tiña que localizar, geolocalizar de que parroquias son as fotos. Entón, tiña 2 fotos moi antiguas que recuperei en Porriño. Se sabe que no Porriño, na Loureña, pero non se sabe onde. Pois, con moito traballo, supen que eran de Mosende. E tamén, con máis traballo de recollida de averiguar, as fechei no ano 23-24. Con aproximación de 1 ano, 2 anos atrás. Entón, a rondalla de Mosende xa sabemos que estaba no ano 23 ou 24. Hubo unha rondalla tamén en Villar, rondalla de Vilar, parroquia de Lavadores. No ano 20 está fechada esa foto. Bueno, é un pouco o que foi salindo, con traballo, pois, eso. Sempre pensaba, eu penso que é importante saber de onde son as imágenes, tamén fechalas con unha certa aproximación, non?
1: Bueno, un pode facer o recorrido pola enciclopedia esta a través das fotos ou simplemente leer a historia de cada...
0: Sí, me consta, hai moita xente que compra o libro, lee a súa rondalla e o mete na biblioteca, non? Ou onde guarde o libro, non?
1: Hasta Navidades, que despois cando se rondalla, pues,
0: sí que hai xente que o leu a fondo. Tuve bastante xente nos días seguintes a lanzar o libro que se dirigían a min, me felicitaban porque non tiñan esa percepción global que o libro dá. O libro dá percepción real que ten o ámbito rondalleiro, non se está inventando nada, non? Pero como cada un de nós temos, como solo coñecemos a nosa rondalla, descoñecíamos o global da cultura rondalleira.
1: Claro.
0: Este libro dá luz a iso, e hai xente que, o sea, que lle gustou moito, bueno, tivo bastante éxito.
1: Sí. Bueno, falas dos certames aí tamén,
0: sí,
1: ou non?
0: Sí, sí, sí.
1: O de Gondomar, que lle gusta máis a xente porque é máis popular,
0: falo
1: que
0: de
1: Febi,
0: sí, sí,
1: porque é máis competitivo, ou como?
0: Son distintas cousas. Sí, falo dos certámenes, de feito hai unha tabla de por cada certamen, co primeiro premio, segundo premio e terceiro premio, e participantes. Sempre que conseguín información, porque hai veces que non había información. Sí. Pero do de Vigo, primeiro en Traviesas e logo no IFEBI, ese sí está completo. Día de celebración, lugar de celebración, rondallas que participaron, primeiro, segundo, terceiro premio, que rondalla foi e que director dirigía cada rondalla.
1: Uh-huh.
0: No final, que nesta edición non o teño, pero sí que na terceira edición, que ainda non está editada, penso editar a próxima temporada, na terceira edición añado no final unhas estadísticas, bueno, neste está, pero está na terceira edición está mellorado. Hai unhas estadísticas por director e por rondalla. Quén é o mellor director? Quén recibe máis premios? Que rondalla recibe máis premios? Que grupo de abanderados recibe máis premios? O sea, aí están estudiados os certámenes. Bueno, O de Gondomar sí que ten unha componente máis de estar a pie de rúa, non? Porque sí. o miras estando a pie de rúa. O no Iceo xa tes unhas butacas...
1: Tens que aparcar o coche,
0: exacto,
1: tens que
0: pedir o día... Sí.
1: Hai cámaras de televisión, no, de Gondomar tamén, pero bueno, máis...
0: Sí, no ahora se remite por streaming o de Gondomar, que está moi ben tamén, sí.
1: Sí, moi ben. Bueno, hai algunha ronda ya a ti que te... que te sorprender, alguna historia, alguna rondalla si xa para cerrar, a xente que lea o libro que veña aquí a biblioteca, si o quer.
0: Exacto. Hai unha rondalla que a mí me gusta moito, que é unha aldea gala das rondallas.
1: A de Chande Brito?
0: No. É unha aldea gala, me refiro que Asterix e Obelix estaban como nunha aldea aí aislada e tiñan desconocedores do resto do que pasaba, non? Pois hai unha rondalla así que a de Santa María... Mougás.
1: Mougás chegou a ter rondalla?
0: Ten rondalla.
1: ¿Ten rondalla? Aparte de pozas hai xente ali.
0: Ten rondalla e o primeiro día, claro,
1: é que
0: non hai nin número de teléfono en internet para chamar. O sea, tuven que ir ali... Sí.
1: Le voy yo 40 minutos llegar hasta allí un día,
0: claro,
1: de niebla. Tienen
0: que ir 5 días. O primero día simplemente fue para llamar a puerta y decir, hola, mira, soy Diego Pérez, estoy haciendo un libro de rondallas, te de rondalla, ¿verdad? Y me dice una persona mayor, me dice, sí, rapaz, aquí de toda vida. ¿Verdad? Desde los años 70 hay rondalla de reyes en Mougás. Es una rondalla muy, muy arraigada a... o que era antes. Eu empecé na rondalla do San Cibrán, que era unha rondalla casi moi moi humilde, casi de aldea, por decir así, ¿no? Porque o San Cibrán é en Bembrive.
1: Arriba, claro.
0: E cando fun a mirar, porque xa levo 2 anos indo eu, o salen en Noiteboa, pois os últimos 2 anos vou ali por gusto de mirar esta rondalla. E me recorda moito porque van por los camiños que Mugas, oye, ten os camiños que ten. E me encanta. Ten uns arreglos moi moi diferentes aos demais, non saben o que é a Federación de Rondallas, porque cando rematei a entrevista lle din as gracias, lle dixen, bueno, a ver se os integráis en la Federación de Rondallas. Concho, que é a Federación de Rondallas? A ver se vamos a Lifebi, como Lifebi, pero non eran traviesas, si sí, no, pero entraviesas a Faianos. Pero bueno, que son unha xente maravillosa, vamos, eu teño moito aprecio e vou sempre en Noiteboa ali. É unha rondalla que lle teño moito cariño porque siguen activos.
1: E cantos son?
0: Pois son 70.
1: Ah, son tanto, está todo o pueblo ali metido.
0: A mitad deles, nenos. O sea, rapazada. Nenos e nenas. E miras como os adultos teñen ali... Bueno, hai un... Mougás é unha parroquia culturalmente moi activa, Teñen banda de música. É un pulo cultural nesa zona geográfica da provincia, non? E miras como hai os adultos que tocan os instrumentos, notas que é para que a rapazada disfrute do día. Entonces van de casa en casa tocando. A vestimenta é moi... non hai unha obligación estética, porque cada un casi vai coa roupa que lle apetece. Moi poucos levan capa, ou bueno, é moi de andar por casa, non? Pero bueno, incluso teñen abanderados, é unha rondalla, sí. Van de casa en casa tocando, paran 20 minutos en cada casa a tomar
1: el cor café.
0: Sí, o sea que Mougás me tengo corazón gañado, vamos.
1: Sabes que estoy buscando aquí, nada ha topado.
0: Pues,
1: aquí está. Página 234, necesito mirar una foto,
0: ¿ves? Sí, que
1: ¿ves?
0: Tengo muchas páginas este libro.
1: Bueno, que son un face de rondallas, bueno. Ah, es esta.
0: Esta, sí.
1: Ah,
0: bueno. A súa época dorada foi nos 90, chegaron a participar en Gondomar, que esa foto é en Gondomar.
1: Ah.
0: 2 anos participaron en Gondomar. Parece ser que alguna vez participaron en Traviesas, pero bueno, non teño constancia documental delo. Algún testimonio vago sí que parece ser que foron. Pero sí, é unha das tantas sorpresas que apareceron e que están no libro.
1: Muy ben. Pois nada, moitísimas gracias,
0: nada,
1: Diego, por este ratiño. Acabo de encontrar os acordeóns de Teis.
0: Sí,
1: estou
0: sí.
1: Alucinando coas fotos.
0: Sí, é unha xoia. Este libro, sobre todo, en testimonios de... O sea, este libro é unha suma de moita xente que me contou a súa historia, non? O seu testimonio, están aí reflejados. Fotografías que a xente con moito cariño me... Estas son de Basilio, de Candeán, que me cedeu.
1: Ah.
0: Está o pai, porque... teis está ao lado de Candeán, era...
1: Sí, sí, linda.
0: Entón, é un traballo común. O sea, eu pasei o traballo, digamos, de recoller todo, recopilar, facer un relato comprensible.
1: Sí, sí.
0: Pero eu o tomo como un traballo común de...
1: O sea, tienes un vaso comunicante que une todos estos territorios y todas estas historias de centenarios.
0: Ahora mismo sí, de
1: hecho
0: la gente me llama para preguntarme cosas, dudas, dúbidas o comentarme inquietudes. Entonces, como que sí...
1: Sigue creciendo esta historia.
0: Sí, sí, sí, confluyen ahí. A mí me gusta porque eso, esta visión global que yo ya tengo, gracias al libro, se está expandiendo más y la gente empieza a tener a conciencia de real dimensión que tengo un mundo rondalleiro.
1: Que non atemos os que estamos fora do mundo rondallas.
0: Exacto.
1: ¿No? É unha cousa que sí, sí. É unha intrahistoria, vivide la voz que
0: sí,
1: estás aí dentro do resto.
0: É un tema moi pasional, non? Sí, sí. Isto sí. Hai unha pasaxe aí no libro que digo que isto o da rondallas é como o dos equipos de fútbol, non? Hai moita paixón, non?
1: Sí, se vive intensamente, pero pa dentro, moi ben.
0: Sí, sí, sí.
1: Pois nada, moitísimas gracias, Diego.
0: Nada, a vos.
2: Años del naufragio del buque Gran Sol, en el que fallecieron 7 de sus 9 tripulantes. Se cumplen 2 años del naufragio del buque Gran Sol, en el que fallecieron 7 de sus 9 tripulantes mientras faenaban en aguas del Atlántico Norte.
3: Llevamos 2 años parados. ¿Cuánto hay que esperar? ¿No pensáis que esto puede ayudarnos a todos? Si algo tiene la rondalla es la sensación de comunidad de todos a una.
4: Igual no es el momento.
3: Si ganamos el concurso, el dinero puede ir a los familiares de las víctimas.
4: Si ganamos, dice.
3: Ya yo.
5: Esto es de madera, Luis, y aquí solo hay humedad. Están todas fatal.
6: Luis quiere que lideres las gaitas.
7: Y volver a la rondalla nos va a salvar a todos, ¿no? Por lo menos merece la pena averiguarlo.
8: ¿Y a todo esto quién va a dirigir?
9: ¡1, 2, 3!
10: Tenemos 3 meses para sacudir los nervios y quitarnos las vergüenzas.
11: Tú puedes capitanear a los abanderados perfectamente.
12: Estoy yo como para motivar a otros ahora.
13: ¡Cuidado! ¿Vas a ir a la rondalla?
14: Pues no.
13: No es el momento de la rondalla, no es el momento de pirarte, de que es el momento.
12: ¿Cómo suena ese...?
15: ¿Desde cuándo estáis liados? ¿Desde antes o después de lo de papá?
12: ¿Y qué quieres? ¿Que no rehaga mi vida?
15: Ojalá pudiéramos volver atrás las 3 juntas con papá.
16: Me llamaron los de Pontellas.
17: Mira cómo se ríe el gilipollas. Nosotros seguimos con nuestro plan.
18: No, caemos en la provocación.
19: El Ecuador del beso lo pasamos.
20: Dale, dale, dale, dale.
21: Yo creo que hay que hacer algo con más fuerza, algo más cañero.
22: ¡Feliz año, Yayo!
23: No me jodas.
24: ¿Qué pasa? ¿Pero tú eres gilipollas o qué te pasa?
23: Por un momento me temí lo peor.
1: Cine o aire libre, este era o tráiler de Rondallas. A 7 da tarde, mañán no centro comercial a la C. Nada, se vos gusta, xa nos contades. Sale por aí, Diego. E un montón de actores da TVG, das pelis galegas, en fin, que vos vamos a contar que non saiba desa. Marchamos con que? Con unha cancionciña. Ei, de Corpo Nu. Ata mañán, chao.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

menino de 6, de 7 anos vive nunha aldea calqueira. Non pode ir á escola porque ten que estar cas vacas no monte ou ten que estar traballando na terra cos avós mentras os pais están en Alemania ou en Suiza. E este neno, xa que está tan ben atendido sanitariamente, morre e é enterrado polos seus amiguiños. Esta é a historia previa á canción que vamos cantar, é o enterro do neno Probe, un poema de Luis Pimentel.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Escoitei esta Dancing with Myself de Billy Idol, un anuncio dun produto de esos para creeros que sos de ricos. En fin, non creo que ninguén que escoite isto se poña esas merdas. É realmente unha boa canción para bailar.

Os Strokes son un dos meus grupos preferidos. Teñen forza, tradición, melodía, emoción e, sobre todo, é o timbre da voz e da guitarra, que combinan perfectamente. E isto ven a propósito coa conversación que tiven con meu amigo Iago Regueira, de importancia que o timbre sexa agradable para quen escoita, ou non. En iso, creo, van moitas das diferencias entre o que nos gusta e o que non. Someday chegaremos a ver o que nos diferencia, entender aos outros musicalmente, claro, porque hai opinións que non son aceptables nunca, porque pretenden coartar, ou algo peor, aos demais.

outro día, no acto de presentación do Festival en Cordas, no Museo do Mar, tiven a oportunidade de ver de novo as Abril. E tamén nos quedan de escoitar algunhas pezas do seu primeiro e fabuloso debut, Medrar, do que os escoitamos esta Dúas Caras.

Posto que non temos moitas novidades, vou dar unha volta por as miñas versións favoritas, as que collen unha canción e as transforman nun artefacto totalmente diferente. Marilyn Manson e o seu...

E tamén hai versións que sen engadir demasiado merecen a pena por ter máis vitaminas. Estando no concerto dos Deep Purple, aínda que só cheguei ao final, recordei esta Hush que versionearon os Kula Shakers.

Issue regresan con Right Up Your Alley, un EP que reivindica o rock alternativo. A banda publica 3 novas cancións editadas por Ernie Records e grabadas íntegramente no seu propio local de ensayo para preservar a enerxía e a intensidade do directo.

Ser de Oro é o sinxelo que une os espíritus musicais máis animais de Adriano Galante, Silvio e La Jalada.

agora imos con esta Improvisation da Rabat Electric Orchestra do dobre baixista François Rabat e coa colaboración do guitarrista Keziah Jones.

non esquecemos Palestina. José, outra vez vimos cunha das cancións palestinas que Saeed Silbak preséntanos no seu álbum Oud for Palestine. O oud é unha especie de laúd de mastro máis corto, típico do Oriente Medio. E ben, hoxe, cunha composición só para oud, Voices from Gaza.